Som profesor lásky, učiteľ nežnosti, a to ti hovorím pri všetkej skromnosti.

som cukríkom z mesa a milancom od kosti. A to ti hovorím pri všetkej skromnosti, viem potešiť všetkých.

0: vás najviac otravuje pri nákupe v supermarkete? Dlhé rady? Neviete nájsť tovar? Veľa ľudí? Bezhlavé nakupovanie? Pípanie fľaškomatu? Vyložte si nohy a objednajte si potraviny online s doručením až k vašim dverám v Košiciach a v Prešove na ifresh.sk. Alebo stiahujte novú apku Fresh pre ešte rýchlejšie nakupovanie. ifresh.sk. Zdravšie potraviny online.
1: Nepremeškajte Škoda radostnú ponuku v Auto Gabriel Košice. Vyberte si zo širokej ponuky skladových vozidiel Fabia, Scala, Kami, Karoq, Octavia alebo Elroq, ktoré sú pripravené i hneď k odberu. Teraz navyše s mimoriadne atraktívnym financovaním od Porsche Finance Slovakia. Ponuka platí pre fyzické osoby a je časovo obmedzená. Podmienky financovania a ponuku skladových vozidiel nájdete na gabriel.sk. Auto Gabriel. S nami ste stále v pohybe.
2: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
3: Chcete nakupovať výhodne a bez kompromisov? V predajniach Fresh a Fresh Plus pre vás každé dva týždne pripravujeme nový leták plný zliav. Široký sortiment, čerstvosť a kvalita za najnižšie ceny. Pre každého aj online na freshobchod.sk alebo v appke Fresh vás čaká ešte prehľadnejšia verzia letáku. Lebo nakupovať vo Freshi sa oplatí. Fresh. Najnižšie ceny.
4: Rádio Košice, správy, témy, informácie po celý deň.
5: Niekedy sú tie víkendy naozaj krátke a pracovné dni nekonečné. Niekedy by to chcelo naozaj poriadne a dlhodobé voľno. V zahraničí to vyrieši sabatikál.
6: Na Slovensku poznáme teda buď platené alebo neplatené voľno. Všetci máme nárok na tých 25 alebo podľa rôznych zmluv možno až do 35 dní dovolenky, kedy teda máme predstavu, že si od práce oddychneme. A sabatikál práve má slúžiť ako dlhšie, ani nie že voľno od práce, ale možno ujasnenie si svojho smerovania, hľadanie ďalšej inšpirácie, ďalšieho vzdelávania, ktoré popri práci nie je možné a malo by trvať možno niekde až do 6 mesiacov, aby naozaj prinieslo ten efekt.
5: Aj o tom, aké máme alebo nemáme možnosti na Slovensku a že sabatikál nie je posledná nádej pred vyhorením, si povieme v pondelok po 10. a po 14.
0: Rádio Košice.

pekné ráno prajeme z Rádia Košice. Zobudili sme sa do nedele 10. mája, sú 2 minúty pred 7. Pozdravujeme všetkých, ktorí si takto z rána privstali. Poďme tento deň odštartovať dobrou hudbou, ktorá dosť možno pomôže aj k dobrej nálade. Dnes očakávame dokonca veľa slnka, takže úplný ideál. Posielame Lil Wu-Tang od Paula Russella. Let me tell you.

0: bolo 7 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás.
1: Kandidáti Progresívneho Slovenska predstavili dlhodobú víziu pre východ. Koaličná rada by mala rokovať o prorastových opatreniach. Maďarsko má oficiálne nového premiéra. I krátko po 7:00 začínajú sa správy Rádia Košice. Priniesť konkrétne riešenia a dlhodobú víziu pre región východného Slovenska má nová publikácia, ktorej autormi sú kandidáti na predsedu Košického kraja a primátora Košíc Marian Porvažník a Martin Mudrák. Publikáciu autorsky pripravili spolu s viac ako stovkou odborníkov z rôznych oblastí verejného života.
2: Identifikovali sme najzákladnejšie a najvypuklejšie výzvy, ktorým východné Slovensko čelí. Jedno z nich je vyľudňovanie. Je tam problém s generačnou chudobou, kvalitou verejných služieb. A budeme hovoriť o tom, že čo by sme v horizonte nejakých 15 rokov do roku 2040 mali urobiť, aby naše školstvo bolo úspešné, aby sa zlepšila doprava, aby sa zlepšili sociálne služby, zdravotníctvo, odstránili ďalšie problémy, ktorým proste čelíme na úrovni kultúry a podobne. Takže tam už ideme potom jednotlivo po tých odboroch v rámci kraja.
1: Autori avizovali, že diskusia o budúcnosti východu bude pokračovať verejnými debatami a stretnutiami v celom Košickom kraji. Koaličná rada by mala vo štvrtok na budúci týždeň rokovať o opatreniach na podporu ekonomického rastu, uviedol to premiér Robert Fico.
3: Dohodol som sa s podpredsedničkou vlády Denisou Sakovou, ako budeme postupovať pri predkladaní prorastových opatrení. Ak tomu nič nezabráni, vo štvrtok si k ním sadne koaličná rada a potom by sme prvé rozhodnutia mohli urobiť ďalší týždeň v stredu na vláde.
1: Pozornosť upriamila aj na schválenie návrhu nového rekodifikovaného občianskeho zákonníka na stredajšom rokovaní vlády.
3: Súčasný platí od roku 1964. S veľkou pozornosťou budem preto sledovať diskusiu v parlamente a vo verejnosti, pretože občiansky zákonník upravuje a reguluje náš každodenný život.
1: A pozrime sa aj za hranice. V Maďarsku sa oficiálne stal premiérom Péter Maďar. Zvolil ho nový parlament s dvojtretinovou väčšinou strany TISA. Po 12 rokoch na budovu parlamentu tak opäť vyvesili vlajku Európskej únie. Nová predsedníčka Národného zhromaždenia vyhlásila, že prichádzajú zmeny a nová éra v dejinách demokracie. Futbalisti prešovského Tatrana zdolali v zápase 9. kola nadstavbovej časti Nike ligy v skupine o udržanie sa s Kalicou 3-0. Konare získali dôležité 3 body v boji o záchranu, vďaka ktorým sa dostali z poslednej priečky tabuľky o bod pred Komárno, ktoré má ale o duel menej. Pre Skaličanov išlo o prvú stratu bodov po sérii 3 víťazstiev, no v tabuľke zostávajú na 10. mieste s náskokom 2 bodov na včerajšieho súpera. Dnes nás čaká prevažne jasné až poloblačné počasie s teplotami 18 až 23 stupňov. V tejto chvíli máme na východe 9 až 11, v Spiskej Novej Vsi, Poprade, Starej Ľubovni a Liptovskom Mikuláši 7 až 8. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pohodové ráno želá Barbora Halušková.
4: Víkend s Rádiom Košice.

Je krátko po 7. zo štúdia Rádia Košice vás pozdravuje Karol. Prvé správy už máme za sebou a nič nám teda nebráni odštartovať dnešný deň naplno. Okrem mňa tu pre vás bude aj Baška dnes, ktorá má na starosti správy a doplní nás aj dobrá hudba, ktorú zaručuje playlist Rádia Košice. Teraz z neho vyberáme napríklad Bruna Marsa.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú oblátky Mila 50 gramov len za 58 centov a Coca-Cola Fanta Sprite 1,5 litra viac druhov len za euro 35 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne oblátky Mila len za 58 centov a 1,5 litrovú Coca-Colu Fantu Sprite viac druhov len za euro 35 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Agentúra Elite vyhlasuje castingy do najprestížnejšej modelingovej súťaže Omoda Elite Model Look. Príď na casting 16. mája o 15. hodine do obchodného centra Optima Košice a staň sa modelkou alebo modelom. Partnermi súťaže sú Omoda, Krups, Feminity, Big Media, Emma a Optima. Castingom sprevádza top modelka Saša Gachulincová. Viac na Instagrame Elite Bratislava.
2: Potraviny aj drogériu kupujte na jednom mieste a navyše platte menej. V supermarketoch Fresh Plus znižujeme ceny drogérie a kozmetiky až od neuveriteľných 35%. Takmer 300 produktov pre osobnú hygienu, starostlivosť o telo i domácnosť. Nájdete už teraz v každej predajni Fresh Plus so zľavami až do výšky 35%. Fresh Plus, drogérie a kozmetika za najnižšie ceny.
3: Hľadáte spoľahlivého dodávateľa potravín Alko Nealko sortimentu či drogérie? Práve ste ho našli. Najväčší slovenský veľkoobchod s potravinami Labaš je spoľahlivým partnerom viac ako 2500 predajní na Slovensku s viac ako 30-ročnou tradíciou. Objednávky vybavíte pohodlne cez náš e-shop a tovar dovezieme až priamo do vašej predajne. Viac informácií získate na labaš.sk. Labaš, nájdeš, čo hľadáš.
4: Na východe, najbližšie.

0: V Rádiu Košice Sam Brown a Stop. My sa teraz na chvíľu zastavíme pri dopravnom servise Rádia Košice.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: Príjemné nedeľné ráno na cesty na celý východ a Liptov vám praje Karol. Pripomíname, že v Bratislave je z dôvodu prác úplne uzavretá Kukučínová ulica v úseku medzi Škultétyho a Šancovou. Od Timravinej smerom na ulicu na Slavíne je pravý jazdný pruh blokovaný, prebiehajú tu výkopové práce a Galvanyho ulica je z dôvodu prác čiastočne uzavretá, a to obojsmerne. Dajte si pozor iba na jeden radar, a to na Panonskej za Šelkou smer most SNP. To je od nás dopravného servisu všetko. Počujeme sa už o 20 minút. Prajeme vám ešte príjemnú cestu a bezpečný dojazd s Rádiom Košice.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.
2: Všade prázdna krajina.

0: Je pol 8 a po Tate McRae a je skladbe Nobody's Girl už nasledujú krátke správy.
1: V Poprade sprístupnili obchádzkovú trasu pre peši, ktorá vedie cez nocľaháre na Levockej ulici. Opatrenia okrem iného súvisí aj s nedostupným podchodom na Kukučínovú ulicu. Opoziční poslanci Národnej rady za klub Slovensko za ľudí navrhujú zrušiť trestný čin popierania mierového usporiadania po druhej svetovej vojne. Presadiť to chcú novelou trestného zákona, ktorú predložili do parlamentu. Nemecký kancelár Friedrich Merz kritizoval prítomnosť Roberta Fica v Moskve na oslavách Dňa víťazstva. Chce sa s ním o tom porozprávať. Fico bol pritom jediným predstaviteľom Únie, ktorý do Moskvy pricestoval. Slovenského brankára Sparty Praha Jakuba Surovčíka napadli fanúšikovia Slavie Svetlicou. Futbalista sa chce brániť súdnou cestou. Zápas predčasne ukončili potom, ako domáci fanúšikovia vbehli na hraciu plochu. O treste rozhodnú ešte dnes. Nedeľa bude prevažne jasná až polooblačná s teplotami 18 až 23 stupňov. Aktuálne je na východe a Liptove od 8 stupňov na severe do 12 na juhu. Prajeme vám pokojné ráno v spoločnosti Rádia Košice.
2: Víkend s Rádiom Košice.

0: Toto bola popová klasika Unwritten od Natasha Bedingfield. Je 7.43 a my už ideme spolu na cesty.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: V hlavnom meste si dajte pozor, na Belopotockého ulici prebiehajú tu rekonštrukčné práce, rátajte s čiastočnými obmedzeniami. Z dôvodu prác je úplne uzavretá Kukučínova ulica v úseku medzi Škultétyho a Šancovou a od Timravinej smerom na ulicu na Slavíne je pravý jazdný pruh blokovaný. Prebiehajú tu výkopové práce. Poďme na radar, ten ste nám hlásili iba na Panonskej za Šovkou smer most SNP. To je od nás zatiaľ všetko. Ak viete viac, určite nám volajte alebo nám dajte vedieť mobilnej aplikácii Rádia Košice. Tam môžete situáciu odfotiť, natočiť video alebo sa aj nahrať. Ďakujeme, že ste s nami. Šťastne do cieľa.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

0: Májový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk pivo Šariš 10-ku politrovú plechovku so zľavou až 37% iba za 54 centov. Májový tip v supermarketoch Fresh Plus. Pivo Šariš 10-ka politrová plechovka iba za 54 centov. Fresh Plus, najnižšie ceny.
1: Oci, prečítaš mi predstavím.
2: Tak počúvaj, kde bolo, tam bolo. Bolo raz jedno kráľovstvo so zľavami až do 25%.
1: Oci, a... to je nejaká iná kniha, nie?
2: Kupónová, ale tiež dobrá.
3: Optima Shopping Days. Obľúbená kupónová knižka so špeciálnymi zľavami u našich obchodníkov je späť. Platí od 14. do 17. mája a vyzdvihnúť si ju môžete v obchodnom centre, na našom Facebooku alebo na ocoptima.sk. Obchodné centrum Optima. Myslí na vás.
4: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny, koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
5: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.
6: Stiahuj, vyklikaj. Novú apku Fresh už si nenechaj. Klik, klik.
7: Rádio Košice, správy, témy, informácie po celý deň. Východ v Rádiu Košice.

Príjemnú nedeľu prajeme aj takto krátko pred 8. Vonku to dnes vyzerá na nádherný deň. Už sme v období roka, keď je ideálny čas na poriadnu turistiku, preto sa aj my o chvíľu vyberieme do Tatier. Prečo konkrétne sa dozviete už v našich správach a v športe spomenieme posledný prípravný zápas na majstrovstvá sveta našich hokejistov. Ostaňte určite s nami, viac už po pesničke od Janajs, volá sa Na dosah.

0: Bolo 8 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Chodník od Bilíkovej po Rainerovú chatu uzatvoria. O zubné benefity prejavili záujem 100 000 ľudí. Víťazná generálka Slovákov. Bolo 8 hodín, začínajú sa správy Rádia Košice. Správa Tatranského národného parku upozorňuje návštevníkov, že od zajtra bude platiť dočasná uzávera zeleno značeného turistického chodníka, ktorý vedie od Bilíkovej chaty ku vodopádom Studeného potoka. Obmedzenie platí na trase až k Rainerovej chate, pokračuje Jarka Hlaváčová.
2: Dôvodom uzávery je oprava poškodeného červeno značeného úseku Tatranskej magistrály medzi Hrebienkom a rázcestím nad Rainerovou chatou.
1: Časť červeno značenej Tatranskej magistrály je uzavretá od novembra 2023. Dôvodom je zosuv svahu, ktorý poškodil turistický chodník. Benefity zdravotných poisťovní vo forme príspevku na zuby v minulom roku využili 100 000 poistencov. Všeobecná zdravotná poisťovňa aj Dôvera evidujú viac ako 200 000 záujemcov. Benefity znovu zaviedli na jar minulého roka. Za štátnu zdravotku hovorí Danka Capáková, po nej Matej Štepiansky za Dôveru.
3: V roku 2025 bolo v peňaženke zdravia podaných viac ako 246 000 žiadostí o finančný príspevok na zuby. Zo všetkých podaných žiadostí tvorili žiadosti o príspevok na zuby 33%.
4: Viac ako 208 000 našich poistencov využilo už benefit zdravé zuby, vďaka čomu získali príspevky na zubné ošetrenie a dentálnu hygienu vo výške spolu 6,3 milióna eur.
1: Súkromná Unión zdravotná poisťovňa znovu zaviedla zubné benefity až od januára tohto roka, preto štatistiky za minulý rok ponúknuť nevedela. V zdravotných poisťovniach bolo poskytovanie zubného benefitu zrušené v máji 2024. Belgicko plánuje nakúpiť americké rakety za niekoľko miliárd eur na posilnenie svojho letectva systému protivzdušnej obrany. Brusel si od nákupu sľubuje, že uzatvorenie dohody bude znamenať presun časti výroby do Belgicka. Krajine však konkuruje Holandsko, ktoré sa rovnako uchádza o túto zmluvu. V posledných rokoch už zadalo aj veľké objednávky rakiet. Slovenskí hokejoví reprezentanti zvíťazili vo včerajšom záverečnom zápase prípravy na majstrovstvá sveta v Spiskej Novej Vsi nad Dánskom 4-2. Severanom tak oplatili piatkovú prehru 0-3. Takmer 3600 divákov vo vypredanej hale potešili gólmi Kolár, Cehlárik, Liška a Čederle. Spoľahlivý výkon podal brankár Samuel Hlavaj, ktorý zneškodnil 29 striel.
5: No mne sa určite hral lepšie ako včera, bolo tam toho viacej, aj viacej šancí, ale určite to pomôže, keď môžeme ísť na majstrovstvo s tým, že sme posledný zápas vyhrali a môžeme na tom stavať.
1: Kapitán Marek Hrivík ocenil reakciu tímu na predošlý výkon.
6: Boli sme lepší, si myslím, ako včera. A vychádzali nám tie veci, ktoré sme si povedali, že potrebujeme zlepšiť po včerajšom zápase. Tá koncovka, podarilo sa nám premeniť presilovku a myslím si, že sme boli dôraznejší v tých súbojoch a hrali sme vyrovnanejší hokej.
1: Tréner Vladimír Orsák po zápase oznámil mená troch hráčov, ktorí sa na šampionáte nepredstavia. Útočníka Petra Cehlárika vyradilo zranenie a do Švajčiarska nepocestujú ani obrancovia Adam Žiak a Tomáš Královič. Dnešok jasný až polooblačný s teplotami maximálne 18 až 23 stupňov. Momentálne máme na východe 11 až 13, pod Tatrami na Zamaguri a Liptove 8 až 10. Počúvali ste správy Rádia Košice. Príjemné ráno praje Barbora Halušková.
7: Víkend s Rádiom Košice.

Zo štúdia Rádia Košice aj naďalej pozdravuje Karol. Dnešok je 2. májovou nedeľou a to samozrejme znamená, že dnes máme Deň matiek. Deň, ktorý vo mne ihneď evokuje veľa dobra a lásky, pretože to by mali byť emócie, ktoré si spájame so svojou mamou. Preto si dnes určite nájdete čas na tú vašu. Dôležitý je najmä čas strávený spolu, pretože v dnešnej digitálnej dobe je ho naozaj málo. Ja to ale musím urobiť iba takto na diaľku, takže mami, ak to počúvaš, ďakujem, že ťa mám a ľúbim ťa, aj keď viem, že to nehovorím veľmi často. Krásny deň matiek všetkým mamám, starým mamám, babkám aj krstným mamám. Ďakujeme, že tu ste a posielame pesničku. Odporúčam sa započúvať do textu. Toto je Justin Bieber, Turn to You.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú oblátky Mila 50 gramov len za 58 centov a Coca-Cola Fanta Sprite 1,5 litra viac druhov len za euro 35 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne oblátky Mila len za 58 centov a 1,5 litrovú Coca-Colu Fantu Sprite viac druhov len za euro 35 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Hľadáte špičkového lekára v špičkovom zdravotníckom zariadení? Zverte sa do rúk tých najlepších. Excelentnú a modernú medicínu v rodinnom prostredí nájdete v nemocniciach Košického medicínskeho klastra spoločnosti AGEL. O vaše zdravie sa postará Fakultná nemocnica AGEL Košice Šatca. Nemocnica roka už 7-krát po sebe. Kardiocentrum AGEL, víťaz v rebríčkoch spokojnosti medzi slovenskými kardiovaskulárnymi ústavmi, Železničná nemocnica AGEL Košice a od 30. apríla novozrekonštruovaná Poliklinika AGEL. AGEL, partner vášho zdravia.
2: Čo vás najviac otravuje pri nákupe v supermarkete? Dlhé rady? Neviete nájsť tovar? Veľa ľudí? Bezhlavé nakupovanie? Pípanie fľaškomatu? Vyložte si nohy a objednajte si potraviny online s doručením až k vašim dverám v Košiciach a v Prešove na ifresh.sk alebo stiahujte novú apku Fresh pre ešte rýchlejšie nakupovanie. ifresh.sk. Zdravšie potraviny online.
3: Rádio Košice. Správy, témy, informácie po celý deň.
4: Niekedy sú tie víkendy naozaj krátke a pracovné dni nekonečné. Niekedy by to chcelo naozaj poriadne a dlhodobé voľno. V zahraničí to vyrieši sabatikál.
5: Ak sa pozrieme do zahraničia, je zaujímavé, že sabatikál nemá všade rovnakú podobu. Niekde je to zákonný nárok, niekde benefit zamestnávateľa, niekde skôr forma vzdelávacieho alebo kariérneho voľna. Podstatné je, že aj v zahraničí nejde vždy o automatické právo každého zamestnanca na niekoľko mesiacov plateného voľna.
4: Aj o tom, aké máme alebo nemáme možnosti na Slovensku a že sabatikál nie je posledná nádej pred vyhorením, si povieme v pondelok po 10. a po 14.
6: Rádio Košice.

0: Rádiu Košice Years and Years Shine je 8 hodín 21 minút. Teraz sa už presúvame k vám za volant.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: V Bratislave si aktuálne dajte pozor aj na dopravnú nehodu, a to na D2 pred výjazdom Polianky do mesta, preto opatrne. Z dôvodu prác je úplne uzavretá Kukučínova ulica v úseku medzi Škultétyho a Šancovou a od Čimravinej smerom na ulicu na Slavíne je pravýjazdný prúh blokovaný. Prebiehajú tu výkopové práce. Radary sú iba na Rožňovskej za Fršom smerom z centra a na Einsteinovej pri Auparku smer prístavný most. To je od nás zatiaľ všetko. Ak viete viac, určite nám môžete dať vedieť. Ďakujeme, že nás hľadíte aj na cestách a prajeme vám ešte príjemnú cestu a bezpečný dojazd v našej spoločnosti.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Aj minútu pred pol deviatou je Rádio Košice najbližšie k vám, teraz aj s krátkými správami.
1: Tatranský národný park dnes v Múzeu Liptovskej dediny v Pribiline predstaví svoje aktivity. Podujatím si pripomenie 77 rokov od svojho vzniku. Matúš Šutaj Eštok odmietol úvahy o rekonštrukcii vlády. Zároveň hájil výkony ministrov svojej strany. Predseda Hlasu zopakoval aj postoj strany, ktorá odmieta akékoľvek zmeny pri 13. dôchodkoch. Loď, na ktorej sa rozšíril nebezpečný hantavírus, dorazila dnes ráno na španielský ostrov Tenerife. Cestujúcich a časť posádky prepravia malými člnmi na pevninu a odtiaľ ich za prísnych opatrení deportujú. Futbalisti Michaloviec porazili v dueli 9. kola nadstavbovej časti Nike Ligy na domácej pôde Dunajsku stredu 2-1. Michalovčania ukončili sériu 4 prehier a posunuli sa na 5. miesto. Dnes jasno až polooblačno s teplotami 18 až 23 stupňov. Na východe a Liptove máme práve 9 až 13. Z Rádia Košice vám prajeme pekný víkend.
2: Víkend s Rádiom Košice.

0: Hlas, ktorý sa dá veľmi ľahko rozoznať, rocker Robo Šimko a jeho kapela Mastriot nám spievali, že to vraj nie je zlé a prezradím, že to platí aj na cestách.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: Dopravnú nehodu aktuálne odstraňujú na D2 pred výjazdom Polianky do mesta, preto opatrne. Z dôvodu prác je úplne uzavretá Kukučínová ulica v úseku medzi Škultétyho a Šancovou a od Timravinej smerom na ulicu na Slavíne je pravý jazdný prúh blokovaný. Prebiehajú tu výkopové práce. Radary sú iba na Rožňovskej za Frešom smerom z centra a na Einsteinovej pri Auparku smer prístavný most. To je od nás zatiaľ všetko. Nezabúdajte, že ako jediný vám prinášame informácie z ciest iba priamo z Bratislavy. Ďakujeme, že nás hľadíte aj na cestách a prajeme vám ešte ničím nerušenú cestu.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

you see.

0: Májový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk tyčinky Deli, Coco, Margot viac druhov so zľavou až 56% iba za 33 centov. Májový tip v supermarketoch Fresh Plus. Tyčinky Deli, Coco, Margot viac druhov iba za 33 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Nepremeškajte Škoda radostnú ponuku v Auto Gabriel Košice. Vyberte si zo širokej ponuky skladových vozidiel Fabia, Scala, Kami, Karoq, Octavia alebo Elroq, ktoré sú pripravené i hneď k odberu. Teraz navyše s mimoriadne atraktívnym financovaním od Porsche Finance Slovakia. Ponuka platí pre fyzické osoby a je časovo obmedzená. Podmienky financovania a ponuku skladových vozidiel nájdete na gabriel.sk. Auto Gabriel. S nami ste stále v pohybe.
2: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
3: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte.

Príjemnú druhú polovicu víkendu prajeme z Rádia Košice aj necelé 4 minúty pred 9. Aj počas dňa, Matiek, sme najbližšie k vám. Keď sa pozriem vonku, tak je to naozaj radosť pozerať, pretože slnko dnes svojimi lúčmi naozaj nešetrí. Bližšie si o počasí aj v regiónoch povieme už s našou Baškou v správach po celej. Predtým však ešte máme chvíľu času na skupinu Gladiátor a ich divoký dážď.

0: 9 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: V Bratislave horel autobus aj kontajnery. Cudzineckú políciu presťahujú. Slovan porazil Podbrezovu. Je 9 hodín, začínajú sa správy Rádia Košice so zameraním na Bratislavu. Hasiči v piatok večer zasahovali pri požiari autobusu na Einsteinovej ulici v Bratislave. Príčinou vzniku požiaru bola prevádzkovo-technická porucha. Následkom požiaru vznikla majiteľovi vozidla priama materiálna škoda predbežne vyčíslená na 15 000 eur. Včera ráno došlo aj k požiaru kontajnerov, a to na Vigľašskej, Šášovskej a Beňadickej ulici v Bratislave. V dôsledku toho bolo poškodených celkovo 16 veľkých plastových kontajnerov a 5 malých. Požiar poškodil aj 5 motorových vozidiel. Na miesto sa dostavil aj zisťovateľ príčin vzniku požiaru, ktorý nevylúčil cudzie zavinenie. Požiare sú v štádiu vyšetrovania. Oddelenie cudzineckej polície sa presúva do nových priestorov na Račianskej ulici v Bratislave. V súvislosti so sťahovaním bude súčasné pracovisko pre verejnosť od zajtra až do nedele dočasne úplne uzavreté. Od pondelka 18. mája budú všetky služby klientom poskytované výhradne na novom pracovisku. O zmene budú dotknutí klienti informovaní aj e-mailom, ktorý uviedli ako kontakt v rezervačnom systéme. V areáli základnej školy s materskou školou Milana Rastislava Štefánika na Grslinkovej ulici v Starom meste zrekonštruovali školský dvor. Prístupný bude nielen žiakom, ale aj širokej verejnosti. Multifunkčné ihrisko poskytuje možnosť pre futbal, basketbal aj volejbal. A na záver ešte jedna smutná správa. Vo veku nedožitých 72 rokov zomrel akademický maliar a grafik František Bubino Kudláč. Venoval sa voľnej grafike, knižnej a časopiseckej ilustrácii. Pochádzal z Bratislavy, kde vyštudoval školu umeleckého priemyslu. Následne absolvoval Akadémiu výtvarných umení v Prahe. Samostatne vystavoval vo viacerých slovenských mestách, vo Viedni aj v Mníchove, v rámci kolektívnych výstav Spolku slovenských grafikov a Únie slovenských karikaturistov. Predstavil svoju tvorbu v Poľsku, v Maďarsku, Česku a Nemecku. Futbalisti Slovana Bratislava zvíťazili v predposlednom 9. kole nadstavby o titul v Nike Lige na ihrisku Podbrezovej 2-1. Železiari tak nevyhrali už v 5. domácom dueli po sebe. Hostia naopak neprehrali v 7. zápase v sérii. Už istí majstri rozhodli o 3 bodoch v 6. minúte nadstaveného času. Dnes v Bratislave spočiatku jasno, ale postupne zamračené s teplotami 22 až 24 stupňov. Aktuálne máme v hlavnom meste do 14. Počúvali ste správy Rádia Košice so zameraním na Bratislavu. Peknú nedeľu vám želá Barbora Halúčková.
2: Víkend s Rádiom Košice.

Rádio Košice vám praje príjemnú nedeľu, deň Matiek 10. mája. Práve dnešný dátum môže na prvý pohľad pôsobiť úplne obyčajne, no aj ten v sebe skrýva naozaj veľa udalostí zo sveta hudby. Presvedčiť sa o tom môžete už približne o 9:30 v našom hudobnom kalendári. Určite si v ňom nájdete to svoje, preto ostaňte naladení. Pozdravuje vás Karol, teraz už Lay Brent, Emily Sunday, We Need You're Beautiful.

0: supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú oblátky Mila 50 gramov len za 58 centov a Coca-Cola Fanta Sprite 1,5 litra viac druhov len za euro 35 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne oblátky Mila len za 58 centov a 1,5 litrovú Coca-Colu, Fantu, Sprite viac druhov len za euro 35 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Agentúra Elite vyhlasuje castingy do najprestížnejšej modelingovej súťaže o Moda Elite Model Look. Príď na casting 16. mája o 15. hodine do obchodného centra Optima Košice a staň sa modelkou alebo modelom. Partnermi súťaže sú Omoda, Krups, Feminity, Big Media, Emma a Optima. Castingom sprevádza top modelka Saša Gachulincová. Viac na Instagrame Elite Bratislava.
2: Potraviny aj drogérie kupujte na jednom mieste a navyše platte menej. V supermarketoch Fresh Plus znižujeme ceny drogérie a kozmetiky až od neuveriteľných 35%. Takmer 300 produktov pre osobnú hygienu, starostlivosť o telo i domácnosť nájdete už teraz v každej predajni Fresh Plus so zľavami až do výšky 35%. Fresh Plus, drogérie a kozmetika za najnižšie ceny.
3: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si odplatenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte.

0: Legendy z Rolling Stones sme si práve hrali v Rádiu Košice. Je 9.22 a to je ideálny čas na novinky z dopravy.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: Pozdravujeme aj na cesty do Bratislavy a upozorňujeme, že na Belopotockého ulici prebiehajú rekonštrukčné práce, rátajte s čiastočnými obmedzeniami a na moste medzi Vrakuňou a mostom pri Bratislave prebiehajú stavebné práce. Doprava je vedená striedavo v jednom jazdnom pruhu a riadená svetelnou signalizáciou. Radary vás namerajú na Bajkalskej pri futbalovom štadióne smer Trnavská a na Panonskej pri Renaulte smer most SNP. To je od nás zatiaľ všetko. Prajeme vám ešte pohodovú jazdu s Rádiom Košice.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

Je nedeľa, 10. máj, naladení ste na Rádio Košice a aj dnes sme pre vás prichystali hudobný kalendár. Pekný deň želáme. V úvode iba spomenieme, že narodeniny by mal basgitarista Sex Pistols kultový Sid Vicious. Pokračujeme rokom 1960, keď sa narodil írsky spevák Bono Vox.

Vlastným menom Paul David Hewson si dal umelecké meno Bono Vox, čo v latinčine znamená dobrý hlas. Skrátil si to iba na meno Bono a poznáme ho ako frontmana slávnych YouTube. Je to veľký aktivista a filantrop, podnikateľ a obrovská postava populárnej hudby. Čaká nás ale veľký časový skok. Presne pred 40 rokmi, v 86. sa americkou jednotkou stali kultoví Pet Shop Boys.

Podarilo sa im to so skladbou West End Girls, ktorá je o žúrkach a nočnom živote Londýna. O rok neskôr sa stala singlom roka na Brit Awards a ikonické synthpopové duo ju zahralo na záverečnom ceremoniáli letnej olympiády v Londýne v roku 2012. Pokračujeme ale ďalším oslávencom, pretože 35 rokov má dnes americký spevák a skladateľ Ray Dalton.

Kariéru začínal ako gospelový a R&B spevák, známym sa stal v roku 2013 vďaka hitu Can't Hold Us s Macklemorem a Ryanom Lewisom. Samostatne, teda solovo, sa preslávil piesňou In My Bones. Možno by ste to na ňo nepovedali, ale podľa vlastných slov je fanúšikom kultových Fleetwood Mac. Kultovou je však aj Madonna a 10. mája 2003 debutovala na prvej pozícii amerického rebríčka albumov.

Hovoríme o albume American Life, na ktorom nájdeme spomedzi známych hitov napríklad rovnomennú pieseň American Life, Hollywood či Die Another Day. Madonna v ňom pracuje s témami ako americký sen alebo materializmus. Tento deň v roku 2008 vydala Selena Gomez skladbu Back to You. I know I'd go back to you.

Pesničku môžeme poznať z druhej série seriálu 13 Reasons Why, ale objavila sa aj na jej treťom štúdiovom albume Rare ako bonusová skladba. Selena v nej vyjadruje lásku k svojmu objektu záujmu bez ohľadu na to, že jej už predtým ublížil a môže to urobiť znova. O rok neskôr vydala Austrálčanka Tones and I svoj prvý medzinárodný hit.

Vďaka songu Dance Monkey sa na mape nových mladých talentov objavila táto šikovná speváčka. Dva roky dozadu sa stala prvou umelkyňou, ktorá na Spotify dosiahla viac ako 3 miliardy streamov jednej piesne, a to práve z Dance Monkey. A v rovnaký deň, 10. mája 2019, sme mohli prvý raz počuť aj duet Eda Sheerana a Justina Biebera.

Britsko-kanadský duet I Don't Care v tom čase súperil o prvé miesto hitparád s piesňou Old Town Road, ale Británii aj v ďalších 25 krajinách sveta dokázal uspieť a dostať sa úplne na vrchol. Niektorí hudobní kritici chválili kombináciu talentu na popový zvuk Justina Biebera a talentu na povznášajúcu melódiu Eda Sheerana. Dokonalo sa to celé zmixovalo do tejto piesne. Títo dvaja sympatáci nám to dnes zakončili a na úplný záver sa k ním pridá ďalší sympoš, oslávenec Bono spolu s U2, ich kultovka With or Without You.

0: Je 9.39, počúvate Rádio Košice a teraz už ideme spolu na cesty.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: V hlavnom meste je to takto cez víkend relatívne pokojné, no pripomíname, že z dôvodu prác je úplne uzavretá Kukučínova ulica v úseku medzi Škultétyho a Šancovou. Uzávera by mala potrvať do polovice júla. Na Jakubovom námestí v úseku medzi Továrenskou a Dobrovičovou rekonštruujú cestu a chodník a Galvanyho ulica je z dôvodu prác čiastočne uzavretá, a to obojsmerne. Preto tu treba rátať aj s krátkým zdržaním. Na rýchlosť pozor na Bajkalskej pri futbalovom štadióne smer Trnavská a na Panonskej pri Renaulte smer Most SNP. To je od nás zatiaľ všetko. Ak viete viac, určite nám dajte vedieť. Ďakujeme, že ste s nami aj na cestách. Jazdite opatrne.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

0: 3-litrovú plechovku so zľavou až 37% iba za 54 centov. Májový tip v supermarketoch Fresh Plus. Pivo Šariš, 10-ka, politrová plechovka iba za 54 centov. Fresh Plus, najnižšie ceny.
1: Oci, prečítaš mi pred spaním?
2: Tak počúvaj. Kde bolo, tam bolo. Bolo raz jedno kráľovstvo so zľavami až do 25%.
1: Oci, to je nejaká iná kniha, nie?
2: Kupónová, ale tiež dobrá.
3: Optima Shopping Days. Obľúbená kupónová knižka so špeciálnymi zľavami u našich obchodníkov je späť. Platí od 14. do 17. mája a vyzdvihnúť si ju môžete v obchodnom centre, na našom Facebooku alebo na ocoptima.sk. Obchodné centrum Optima. Myslí na vás.
4: Čo vás najviac otravuje pri nákupe v supermarkete? Dlhé rady? Neviete nájsť tovar? Veľa ľudí? Bezhlavé nakupovanie? Pípanie fľaškomatu? Vyložte si nohy a objednajte si potraviny online s doručením až k vašim dverám v Košiciach a v Prešove na ifresh.sk alebo stiahujte novú apku Fresh pre ešte rýchlejšie nakupovanie. ifresh.sk. Zdravšie potraviny online.
5: Chcete nakupovať výhodne a bez kompromisov? V predajniach Fresh a Fresh Plus pre vás každé 2 týždne pripravujeme nový leták plný zliav. Široký sortiment, čerstvosť a kvalita za najnižšie ceny. Pre každého aj online na freshobchod.sk alebo v appke Fresh vás čaká ešte prehľadnejšia verzia letáku. Lebo nakupovať vo Freshi sa oplatí. Fresh. Najnižšie ceny.
6: Rádio Košice. Správy, témy, informácie po celý deň. Východ v Rádiu Košice.

Pozdravujeme z Rádia Košice aj 4 minúty pred 10. Včera sme oslavovali Deň Európy, s ktorým boli spojené aj rôzne akcie na šírenie povedomia o tom, prečo je pre našu krajinu Európska únia tak dôležitá, a táto snaha prebieha aj dnes. Viac si o tom povieme už o pár minút v našich správach. Samozrejme nás toho čaká viac, no nebudem už viac prezrádzať, vy sa uvoľnite, užite si slnečné lúče, ktorých je dnes neúrekom, a započúvajte sa do nasledujúcej skladby Sting, If I Ever Lose My Faith in You.

0: 10 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Deň Európy v Košiciach prenesie Úniu bližšie k ľuďom. Fico bude mimoriadne rokovať s Transpetrolom. Reak Štefečeková tretia v trape. Je 10 hodín, začínajú sa správy Rádia Košice. Metropola Východu opäť ožije európskou atmosférou. Kino Úsmev zajtra privíta celodenné podujatie pri príležitosti Dňa Európy. Viac o programe šéf Kancelárie Európskeho parlamentu na Slovensku Robert Cermek.
2: Počas celého dňa bude pre návštevníkov otvorená tzv. Európska dedinka, kde predstavíme aktivity Európskeho parlamentu, Európskej komisie, ako aj ďalších partnerov. Ľudia sa môžu tešiť napríklad na zaujímavé informácie, súťaže, kvízy. Dopoludne bude patriť študentom stredných škôl, tí sa zapoja do interaktívnej zážitkovej hry, vyskúšajú si v nej napríklad úlohu europoslancov a budú rozhodovať o tom, kam majú smerovať peniaze zo spoločného európskeho rozpočtu.
1: Cieľom podujatia je priblížiť verejnosti fungovanie Európskej únie od rozhodovacích procesov až po konkrétne dopady na životy obyvateľov.
2: Popoludňajší program je určený najmä rodinám s deťmi, ale tiež širokej verejnosti. Pripravené je napríklad interaktívne divadelné predstavenie divadla Haliganda a tiež tvorivý workshop, ktorý sa zameria na prácu s recyklovanými materiálmi. Podvečer bude potom patriť fanúšikom európskej kinematografie. Známy filmový kritik Peter Konečný predstaví výber najlepších európskych filmov a návštevníci si môžu pozrieť aj víťazný film Európskej ceny publika Lux 2026.
1: Záver podujatia prinesie neformálnu diskusiu o umelej inteligencii a jej dopadoch na spoločnosť, pričom jedným z hostí bude samotná AI. Premiér Robert Fico sa dnes nezúčastní na oslavách víťazstva nad fašizmom v Liptovskom Mikuláši. Uviedol to pred malou chvíľou na tlačovej konferencii s tým, že po rokovaní v Rusku má neodkladné rokovania.
3: Vzhľadom na závery rokovaní, ktoré boli včera v Moskve, musím urgentne zvolať poradu za účasti spoločnosti Transpetrol, pretože sme veľa hovorili včera o dodávkach plynu a ropy na Slovensko a ja musím veľmi urgentne odovzdať tieto informácie predstaviteľom tejto spoločnosti, pretože sa rysujú určité kroky, ktoré by mohli byť pre Slovensko nápomocné. Ak dôjde k ich realizácii, tak vás budem samozrejme včas informovať.
1: Premiér na tlačovke zároveň spolu s ministrom financií hovoril o dôveryhodnosti slovenskej ekonomiky. Viac informácií k tejto téme prinesieme v ďalšom spravodajstve. Irán a jeho spojenci počas vojny zasiahli 18 základní s americkými vojakmi v 7 krajinách v regióne. Píše o tom The New York Times. Irán podľa satelitných záberov zasiahol hangári, sklady aj radary. Škody sú v rozsahu miliard dolárov. V Libanone hlásia 8 obetí pri izraelských náletoch na juhu krajiny. Ďalšie boli zamerané na diaľnicu južne od Bejrútu, ďaleko od centra prebiehajúcich bojov. Slovenská strelkyňa Zuzana Rehák-Štefečeková obsadila tretiu priečku na pretekoch Svetového pohára v kazašskom meste Almaty. Vo finále zostrelila 21 z 30 linených holubov. Jej reprezentačný kolega Filip Marinov obsadil 6. miesto. Dnešný deň prevažne jasný až polooblačný s teplotami 18 až 23 stupňov. Momentálne je na východe 14 až 16, pod Tatrami na Zamaguri a Liptove 11 až 13. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pokojnú nedeľu praje Barbora Halušková.
0: Víkend s Rádiom Košice.

Rádio Košice je tu pre vás aj krátko po 10:00. Možno už máte raňajky za sebou, možno vás ešte len čakajú, vedie víkend, tak prečo si nepospať, alebo možno neraňajkujete vôbec a vaše ráno sa nesie v znamení káva na lačno. Určite ste počuli veľa názorov na túto tému, jedni hovoria, že je to škodlivé a nemali by sme to v žiadnom prípade robiť, druhý za, že to vôbec nie je tak zlé, ako sa prezentuje. My odpoveď poznáme a povieme si ju už o 10:30, keď sa na chvíľu vrátime k téme raňajkovania, ktorú sme v našom éteri rozoberali tento utorok. Rádio Košice je najbližšie k vám a je v deň Matiek v nedeľu 10. mája. Práve je 10 hodín 9 minút.

0: vás najviac otravuje pri nákupe v supermarkete? Dlhé rady? Neviete nájsť tovar? Veľa ľudí? Bezhlavé nakupovanie? Pípanie fľaškomatu? Vyložte si nohy a objednajte si potraviny online s doručením až k vašim dverám v Košiciach a v Prešove na ifresh.sk. Alebo stiahujte novú apku Fresh pre ešte rýchlejšie nakupovanie. ifresh.sk. Zdravšie potraviny online.
1: Hľadáte špičkového lekára v špičkovom zdravotníckom zariadení? Zverte sa do rúk tých najlepších. Excelentnú a modernú medicínu v rodinnom prostredí nájdete v nemocniciach Košického medicínskeho klastra spoločnosti AGEL. O vaše zdravie sa postará Fakultná nemocnica AGEL Košice Šatca. Nemocnica roka už 7-krát po sebe. Kardiocentrum AGEL, víťaz v rebríčkoch spokojnosti medzi slovenskými kardiovaskulárnymi ústavmi, Železničná nemocnica AGEL Košice a od 30. apríla novozrekonštruovaná Poliklinika AGEL. AGEL, partner vášho zdravia.
2: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nový kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
3: Rádio Košice. Správy, témy, informácie po celý deň.
4: Niekedy sú tie víkendy naozaj krátke a pracovné dni nekonečné. Niekedy by to chcelo naozaj poriadne a dlhodobé voľno. V zahraničí to vyrieši sabatikál.
5: Na Slovensku poznáme teda buď platené alebo neplatené voľno. Všetci máme nárok na tých 25 alebo podľa rôznych zmluv možno až do 35 dní dovolenky, kedy teda máme predstavu, že si od práce oddychneme. A sabatikál práve má slúžiť ako dlhšie, ani nie že voľno od práce, ale možno ujasnenie si svojho smerovania, hľadanie ďalšej inšpirácie, ďalšieho vzdelávania, ktoré popri práci nie je možné a malo by trvať možno niekde až do 6 mesiacov, aby naozaj prinieslo ten efekt.
4: Aj o tom, aké máme alebo nemáme možnosti na Slovensku a že sabatikál nie je posledná nádej pred vyhorením, si povieme v pondelok po 10. a po 14.
0: Rádio Košice.

0: Rádio Košice.
1: Prajem si modré z neba, zjať si tam kúsok z teba, každý deň mať tak v roku, teba po svojom boku chcem. Ja prajem si ťa. Prajem si vrátiť čas, prežiť to znova

0: Počúvate Rádio Košice, toto bolo zhudobnené prianie od Bystríka. Ak si prajete tie najnovšie informácie z ciest, tak nech sa páči.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: Príjemnú nedeľu na ceste aj do Bratislavy vám praje Karol. Situácia je tu aktuálne pokojná, no pripomíname, že obmedzenia sú napríklad na Belopotockého ulici, prebiehajú tu rekonštrukčné práce, rátajte s čiastočnými obmedzeniami. Z dôvodu prác je úplne uzavretá Kukučínova ulica v úseku medzi Škultétyho a Šancovou. Od Timravinej smerom na ulicu na Slavíne je pravý jazdný pruh blokovaný, prebiehajú tu preto výkopové práce a na moste medzi Vrakuňou a mostom pri Bratislave prebiehajú stavebné práce. Doprava je vedená striedavo v jednom jazdnom pruhu a riadená svetelnou signalizáciou. Na radari pozor na Rožňavskej pri Freši do centra a na Dolnozemskej pri Malom Drážďaku smer most Apollo. Hliadka vás zastaví na Vrakunskej pod nadjazdom D1 von z mesta. To je všetko, jazdite opatrne.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Máme pár minút pred pol jedenástou a keďže je víkend, tak možno ešte len práve teraz raňajkujete alebo si vychutnávate svoju prvú šálku kávy. Tento útorok sme v našom éteri rozoberali práve tipy na zdravé ranné stravovanie a k tomu aj nejaké negatívne dôsledky vynechávania raňajok. Môžeme to zhrnúť tak, že sú potrebné pre naše fyzické aj duševné zdravie. Nutričnej poradkyne Diany Behorcovej sme sa pýtali aj na vhodné nápoje.
1: Po spánku 8-12 hodín, keď vlastne naše telo je dehydratované, pretože počas spánku samozrejme nepríjmame žiadne tekutiny, tak prvá vec, ktorá je vhodná hneď na ráno po prebudení, vypiť aspoň pohár vody. Či už je to voda octatá, vlažná, alebo niekto, kto má citlivý žalúdok, tak je fajn, keď majú mierne zohriatú tú vodu. A do vody si môžu dať, kto preferuje, alebo kto to má rád, aj na prebudenie trošku trávenia, lyžičku, dve lyžičky citronovej šťavy.
0: To by mohol byť taký prvý krok a čo ďalej?
1: Vhodné sú napríklad čaje, či sú to čaje zelené, alebo čierny čaj, bylinkový čaj, aby neboli sladené. A čo sa týka kávy, tak tam už je potom fajn si dať tú kávu buď vychutnať si ju s raňajkami, alebo po raňajkách. Vyhnúť sa tomu dávať si kávu na lačno.
0: A sme späť pri obľúbenom nápoji. Káva na lačný žalúdok je asi pre mnohých úplne prirodzená ranná záležitosť, najmä z časového hľadiska, ale možno ste si všimli, že vám nemusí urobiť dobre.
1: Hormón, ktorý nám pomáha sa ráno prebudiť, je kortizol. Takže hladina toho kortizolu je ráno najvyššia a keď si dáme kávu, tak nám ten kortizol zvýši ešte viacej. Zároveň treba mať na mysli to, že kortizol je stresový hormón a nadmierne zvýšená hladina toho kortizolu z nejakého dlhodobého hľadiska nie je pre telo prospešná. Ovplyvňuje tiež potom hladinu glukózy, cukru v krvi a to má za následok samozrejme aj neskôr únavy a návaly a chute na jedlo v neskorších popoludnejších alebo večer.
0: Škodlivosť kávy na lačno nám potvrdili obe naše respondentky Diana aj Simona Giášková. Obe hovoria len nielen o hormonálnych dôsledkoch, napríklad únave, ale aj o fyziologických.
1: Pitie kávy na lačný žalúdok nie je vhodné, pretože káva spôsobuje zvyšovanie vylučovania kyseliny chlorovodíkovej v žalúdku a z dlhodobého hľadiska to môže narušiť alebo drážiť slizničné žalúdka, takže môže byť potom človek citlivejší na to, čo zje a citlivejšie reagovať.
2: To vyvoláva často práve pálenie záhy, pokiaľ má niekto ráno problém s kyselinou a takisto to zvykne podráždiť žalúdok. Áno, to je ten známy efekt kávy, že vypijem kávu a hneď utekám na záchod, takže to je ďalší v podstate negatívny dopad pitia tej kávy na lačno.
0: Odborníci hovoria najmä o výhodách raňajkovania, no veda nie je v tejto oblasti veľmi jednoznačná. Podobne ako aj v iných prípadoch, aj tu vznikajú rôzne teórie, pričom niektoré tvrdia, že vynechávanie či posúvanie jedla na neskôr môže mať aj prospešné účinky. Aj na to sme sa teda opýtali, odpovedá Simona.
2: Toto je práve ten známy intermittent fasting, alebo prerušovaný post, prerušované hladovanie, kedy v podstate človek isté okno konzumuje stravu. Najznámejšie je práve ten fasting 16-8, to znamená 16 hodín je tamto prirodzené lačnenie a naopak 8 hodín je tamto okno, kedy môžeme konzumovať stravu. Sú na to rozdielne názory, môže to mať aj zdravotné benefity, najmä skrz to, že naozaj počas tých 16 hodín si to trávenie oddychne. Dokáže naozaj potravu kompletne stráviť, prebieha tam potom v podstate proces autofágie a ketózy, kedy telo nabieha v podstate na produkciu ketolátok a tým pádom využíva energiu s tukov, ktoré má uložené v organizme a môže to mať práve efekt na redukciu hmotnosti.
0: Tu však odborníci dvíhajú varovný prst.
2: Pri dlhom hladovaní, kedy naozaj aj tie hladiny hormónov sa dostávajú opäť na nejaké dno, čiže napríklad u žien, to môže mať práve ten negatívny dopad, to znamená zvýšené podráždenie, naopak neskôr chute počas toho 8-hodinového okna a takisto nie je dobre ísť na úkor veľkého hladu. Pokiaľ naozaj už je 11 hodín do polu dňa, veľmi nám škorka v bruchu, už sme strašne hladní, tak je lepšie si dať skôr to jedlo, ako ísť naozaj do takého veľkého extrému, pretože potom počas toho 8-hodinového okna človek skonzumuje o mnoho väčšie množstvo kalórií.
0: Žiadny účinok to teda neprinesie. Naozaj odporúčame poradiť sa v týchto situáciách s odborníkmi, tak si to poďme zhrnúť.
2: Keď je pre niekoho lepšie to načasovanie v podstate počas kratšieho okna, áno, môže to mať nejaké benefity, ale zase sa bavíme o tom, že možno je to v prípade, že má človek napríklad cukrovku, potrebuje mať trošička dlhší ten priestor, alebo naopak niekto je na zmenách, to znamená nočné, denné, nestíha jesť v podstate v takom dlhom časovom okne. vtedy to môže mať ten zdravotný benefit. Ale vo väčšine prípadov, aj čo my sa s tým stretávame v praxi, tak naozaj to raňajkovanie alebo vynechávanie toho prvého jedla dňa má skôr ten negatívny efekt.
0: Možno ste si práve povedali, že dobre, idem zmeniť svoj prístup k raňajkovaniu, ale mne naozaj ráno nechutí jesť.
2: Pre niekoho to možno naozaj tak skoro ráno nepôjde do toho tela. Zase nie je dobré ani na silu sa nútiť, lebo si k tomu potom vytvoríme ešte väčší odpor. Takže dať si tie raňajky, aj keď neskôr, ale nevynechať ich určite. Pretože takisto, pokiaľ celé do obede nič nepríjmame a ako prvé jedlo dňa, ktoré príjmeme, by bol nejaký rezeň a zemiaková kaša, tak to trávenie je odpálené na celé po obede, potom prichádza práve klasický útlm po tom obede. Potom to samozrejme má tie negatívne dôsledky na ten celý deň a to fungovanie.
0: Aj tu teda platí, že ako sa začína naše ráno, tak bude vyzerať aj celý deň. Na záver ešte dôležitá rada od Diany.
1: Treba hlavne myslieť na to, že to, čo funguje kamarátke alebo susedovi, nemusí fungovať mne. Takže veľmi, veľmi, veľmi dôležité je to individuálne nastavenie. A keď mi aj prerušovaný pôst funguje, dajme tomu 2 mesiace, aj som schudla, zredukovala som váhu, cítim sa lepšie, tak sa treba pozrieť na to, či mi to naozaj funguje z dlhodobého hľadiska. Či po tých 2 mesiacoch alebo po nejakej dobe nedochádza k tomu, že mám väčšie návaly, chute do jedla, že sa neviem zastaviť, že sa necítim zasýtená a tak ďalej. Lebo to už potom zvykne byť ten negatívny dopad toho celého. Ak tá strava nie je nastavená tak, že je vyvážená, komplexná, tak to telo to začne potom aj ukazovať.
0: Ak vás táto téma zaujala, tak ju celú už čoskoro nájdete na našom archíve na webe Rádia Košice. Rádio Košice. I'm losing my self-control.

0: V Rádiu Košice Phil Collins, Do You Remember, je 10.42 a my ideme spolu na cesty.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: Pekný deň prajeme všetkým vodičom aj na cesty do Bratislavy. Tu je situácia aktuálne bez výraznejších obmedzení, no pozor na Belopotockého ulici. Tu prebiehajú rekonštrukčné práce, rátajte s čiastočnými obmedzeniami. Na Jakubovom námestí v úseku medzi Továrenskou a Dobrovičovou rekonštruujú cestu a chodník. Práce potrvajú do 14. mája a na moste medzi Vrakuňou a mostom pri Bratislave prebiehajú stavebné práce. Radary sú na Rožňavskej pri Freši do centra a na Zemskej pri Malom Dráždiaku smer most Apollo. Hliadka vás zastaví na Vrakunskej pod nadjazdom D1 von z mesta. To je od nás zatiaľ všetko. Nezabúdajte, že aj vy môžete byť súčasťou dopravného servisu Rádia Košice. Stačí nám zavolať alebo si stiahnuť mobilnú aplikáciu.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si odplatenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite

0: roku v Auto Gabriel Košice. Vyberte si zo širokej ponuky skladových vozidiel Fabia, Scala, Kami, Karoq, Octavia alebo Elroq, ktoré sú pripravené i hneď k odberu. Teraz navyše s mimoriadne atraktívnym financovaním od Porsche Finance Slovakia. Ponuka platí pre fyzické osoby a je časovo obmedzená. Podmienky financovania a ponuku skladových vozidiel nájdete na gabriel.sk. Auto Gabriel. S nami ste stále v pohybe.
1: Chcete nakupovať výhodne a bez komplikácií?

0: kompromisov. V predajniach Fresh a Fresh Plus pre vás každé dva týždne pripravujeme nový leták plný zliav. Široký sortiment, čerstvosť a kvalita za najnižšie ceny. Pre každého aj online na freshobchod.sk alebo v appke Fresh vás čaká ešte prehľadnejšia verzia letáku. Lebo nakupovať vo Freshi sa oplatí. Fresh. Najnižšie ceny.
1: Rádio Košice. Správy, témy, informácie po celý deň. Východ v Rádiu Košice.

V Rádiu Košice Joan Jett and the Blackhearts a klasika I Love Rock'n'Roll. V našom playliste to samozrejme nie je len o rock'n'role, hráme si všeličo možné, od popu, tanečnej hudby, elektroniky až po reggae. Okrem toho nesmú vždy po celej chýbať ani správy, a inak to nebude ani teraz. Naša Baška sa už pomaly chystá k nám do štúdia a ozve sa už po Adamovi Ďuricovi. Táto skladba sa volá Fúkame, prajeme príjemné počúvanie.

0: 11 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás.
1: V Medzeve si pripomenuli 650. výročie vzniku hámorníctva. Tomáš pripustil prehodnotenie príplatkov cez zrušené sviatky. Putin je ochotný rokovať so Zelenským. Bolo 11 hodín, začínajú sa správy Rádia Košice. V Medzeve vrcholili oslavy pri príležitosti 650. výročia vzniku tamojšieho hámorníctva. Súčasťou programu bolo okrem iného aj otvorenie a posvetenie zrekonštruovaného mestského hámru v Šugove, ktorý je jediný funkčný u nás. Primátor mesta Radoslav Gedeon uviedol, že sa im vďaka dotácii z Košického kraja podarilo vymeniť všetky drevené časti, ktoré najviac znehodnocovala voda.
2: Podarilo sa zachrániť hámor pre ďalšie generácie, keďže je už to posledný hámor, kde funguje aj to vodné koleso. Možno dá sa povedať, ako hovorí pán prezident Schuster, je to posledný vodný hámor v celej Európe.
1: A poďme aj na ďalšie aktuality. Minister práce Erik Tomáš v televízii JOJ24 povedal, že bude opätovne tlmočiť výhrady zamestnávateľov k 8. máju, keď počas zrušeného pracovného pokoja neboli zrušené aj príplatky pre zamestnancov. Rovnaká situácia bude aj 15. septembra.
3: Máme o tom tripartitný záznam ešte z 3. novembra, kde teda bolo teda konštatované, že takáto situácia nastala a mala by sa legislatívne teda vyriešiť, ale pán premiér a pán minister financií povedali, že takto to má byť. Máme tu ešte 15. september, opäť vzniká táto požiadavka, či sa nepozrieť aspoň na 15. september. Ja to budem opäť tlmočiť aj pánovi premiérovi, aj pánovi ministrovi financií a uvidím, ako sa k tomu samozrejme postavia.
1: Ak by sa to malo zmeniť, podľa ministra práce je iniciatíva buď na ministerstve financií, ktoré predkladalo konsolidáciu, alebo na ministerstve kultúry, pod ktoré spadá zákon o štátnych sviatkoch.
3: Treba povedať, že toto je dočasná záležitosť, že dni pracovného pokoja sa počas týchto dvoch sviatkov rušili len pre tento rok a na budúci rok už majú byť opäť, takže my to rešpektujeme, pretože ani nám nič iné nezostáva, ináč by žiadna legislatíva ani nebola priechodná, keď strana Smer jednoducho povedala, že takáto situácia má zostať.
1: A pozrieme sa aj do sveta. Konflikt na Ukrajine sa podľa Putina chýli ku koncu. Na otázku novinárov, či je ochotný viesť rokovania s európskymi krajinami, odpovedal, že preferovanou postavou je preňho bývalý nemecký kancelár Gerhard Schröder. Ten je považovaný za jeho blízkeho priateľa a v Nemecku je vnímaný kontroverzne. Putin ďalej uviedol, že verí, že Rusko nakoniec normalizuje svoje vzťahy s mnohými západnými krajinami. Potvrdil zároveň, že je pripravený stretnúť sa s Volodymyrom Zelenským. Rokovania však Putin podmienil dosiahnutím trvalej mierovej dohody. Po invázii ruských vojsk na Ukrajinu neodsúdil Moskvu za vojenskú agresiu, kritizoval protiruské sankcie a odmietal odísť z funkcií v ruských štátnych podnikoch. Hokejisti Rakúska zvíťazili vo včerajšom prípravnom zápase nad Slovinskom 4-1. Slovinci budú súpermi našich hokejistov v B skupine na svetovom šampionáte vo Švajčiarsku. Duel vo Freiburgu ich čaká 19. mája o 20:20. Dnes jasno až polooblačno s maximálnymi teplotami 18 až 23 stupňov. Aktuálne máme na východe 15 až 18, v Podtatranskej oblasti na Zamaguri a Liptove do 14. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pokojný víkend praje Barbora Halušková.
4: Víkend s Rádiom Košice. Come on, yeah.

Príjemný deň prajeme z Rádia Košice aj pár minút po 11. Už sme dnes párkrát spomenuli dnešný deň matiek. Ešte raz prajeme všetko najlepšie všetkým mamám, starým mamám, krstným mamám. Majte pekný deň. Nadviažeme na to aj v dnešnej, aj v tejto hodine, keďže Zuzana Smatanová pred pár dňami vydala skladbu, ktorá sa venuje práve tejto tématike. Povieme si o tom, ako táto skladba vznikala, niečo aj o klipe a naozaj musím povedať, že stojí to za to a skladba je naozaj krásna a môžete sa tešiť na premiéru v Rádiu Košice. Tak to už neskôr v tejto hodine, teraz je 11 hodín 7 minút a hráme si Sigala, L. Henderson, We Got Love.

0: supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú oblátky Mila 50 gramov len za 58 centov a Coca-Cola Fanta Sprite 1,5 litra viac druhov len za euro 35 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne oblátky Mila len za 58 centov a 1,5 litrovú Coca-Colu Fantu Sprite viac druhov len za euro 35 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Čo vás najviac otravuje pri nákupe v supermarkete? Dlhé rady? Neviete nájsť tovar? Veľa ľudí? Bezhlavé nakupovanie? Pípanie fľaškomatu? Vyložte si nohy a objednajte si potraviny online s doručením až k vašim dverám v Košiciach a v Prešove na ifresh.sk alebo stiahujte novú apku Fresh pre ešte rýchlejšie nakupovanie. ifresh.sk. Zdravšie potraviny online.

0: Bengals a Eternal Flame v rádiu Košice je 11.22 a my si už sa dáme k vám za volant.
1: Dopravný servis rádia Košice.
0: V hlavnom meste je to aktuálne bez výraznejších obmedzení, no aj napriek tomu pripomíname, že z dôvodu prác je úplne uzavretá Kukučínova ulica v úseku medzi Škultétyho a Šancovou. Na radari pozor na Pražskej pri Kalvárii smerom od Patronky a na Pražskej pri Rožňovskej smer mesto. Hliadky na vás striehnú iba na Vrakunskej pod nadjazdom D1 von z mesta a na Rybničnej pri Beske. Ďalej na Jakubovom námestí v úseku medzi Továrenskou a Dobrovičovou rekonštruujú cestu a chodník. Práce potrvajú do 14. mája. Prajeme vám ešte pohodovú jazdu s rádiom Košice.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis rádia Košice 055 729 5959.

0: Pekný víkend prajeme z jediného východoslovenského rádia. Dnes máme deň Matiek a s tým súvisí aj dnešná hudobná premiéra v Rádiu Košice. Rádio
1: Košice. Pekný deň s Rádiom Košice.
0: Mama je rozhodne jedna z najdôležitejších osôb v živote každého z nás a určite by so mnou súhlasila aj ikona moderného slovenského popu Zuzana Smatanová. Práve tá pri príležitosti dnešného dňa vydala skladbu, ktorej už samotný názov hovorí veľa. Mama mala pravdu. Zuzka skladbu považuje za jednu z jej najosobnejších a citujem, má za sebou príbeh poznania, pretože mnohá slová a vety, ktoré mi mama od malička často opakovala a ja som ich ignorovala, nabrali u mňa váhu až teraz v dospelosti. Myslím si, že s týmto sa dokážeme stotožniť naozaj všetci. Skladba je výnimočnou aj tým, že v záverečnej pasáži je počuť hlas Zuzkinej mamy, vraj jej stačilo len niekoľko pokusov a zaspievala to veľmi krásne. Tak asi nie je pochýb, od koho ten talent Zuzka zdedila. Výnimočná skladba si zaslúži aj výnimočný videoklip a preto sa ho Zuzka aj ako šikovná ilustrátorka rozhodla celý ručne vytvoriť a s jeho oživením jej pomohol animátor Martin Smatana. Aj na klipe sa z časti podieľala Zuzkina mama. Postavička, ktorá v klipe reprezentuje práve speváčku, má na sebe oblečený červený sveter, ručne štrikovaný práve jej mamou. Videoklip je príbehom vzťahu ich vzťahu i vzťahu ich od doby, keď Zuzka bola tínedžerkou a puto medzi nimi v klipe symbolizuje malé červené klbko. Určite to stojí za pozretie. Na záver si dovolím ešte jeden Zuzkin citát, ktorý nemusíme nijak zvlášť uvádzať. Mama je moja istota, najmilovanejšia osoba, najlepšia kamarátka, mama je domov. Previedla ma s najťažším životným obdobím, bola mi živou vodou a cez túto pieseň som jej chcela vyjadriť, ako veľmi ju ľúbim. Túto pieseň, plnú lásky, si teraz aj premiérovo zahráme v Rádiu Košice, volá sa Mama mala pravdu. Rádio
1: Košice. Pekný deň s Rádiom Košice.

0: Je 11.39, ladíte vlny Rádia Košice a po Take That už je čas na aktuality z ciest.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: Na cestách v hlavnom meste je to aktuálne bez výraznejších obmedzení, no pripomíname, že na Belopotockého ulici prebiehajú rekonštrukčné práce, rátajte s čiastočnými obmedzeniami. Od Timravinej smerom na ulicu na Slavíne je pravý jazdný pruh blokovaný, prebiehajú tu výkopové práce a Galvanyho ulica je z dôvodu prác čiastočne uzavretá, a to obojsmerne. Prejdime na radary, tie ste nám hlásili na Pražskej pri Kalvárii smerom od Patronky a na Rožňovskej pri Freši smer mesto. Hliadky sú na Vrakunskej pod nadjazdom D1 von z mesta a na Rybničnej pri Beske. To je od nás zatiaľ všetko, počujeme sa už o 20 minút. Prajeme vám ešte pohodovú jazdu v spoločnosti Rádia Košice. Ostaňte s nami.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

Májový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk tyčinky Deli, Coco, Margot viac druhov so zľavou až 56% iba za 33 centov. Májový tip v supermarketoch Fresh Plus. Tyčinky Deli, Coco, Margot viac druhov iba za 33 centov. Fresh Plus.

0: najnižšie ceny.
1: Agentúra Elite vyhlasuje castingy do najprestížnejšej modelingovej súťaže o Moda Elite Model Look. Príď na casting 16. mája o 15. hodine do obchodného centra Optima Košice a staň sa modelkou alebo modelom. Partnermi súťaže sú Omoda, Krups, Feminity, Big Media, Emma a Optima. Castingom sprevádza top modelka Saša Gachulincová. Viac na Instagrame Elite Bratislava.
2: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny, koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nový kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
3: Čo vás najviac otravuje pri nákupe v supermarkete? Dlhé rady? Neviete nájsť tovar? Veľa ľudí? Bezhlavé nakupovanie? Pípanie fľaškomatu? Vyložte si nohy a objednajte si potraviny online s doručením až k vašim dverám v Košiciach a v Prešove na ifresh.sk. Alebo stiahujte novú apku Fresh pre ešte rýchlejšie nakupovanie. ifresh.sk. Zdravšie potraviny online.
4: Rádio Košice. Správy, témy, informácie po celý deň. Východ v Rádiu Košice.

Počúvate Rádio Košice, prajeme vám pohodovú nedeľu. Veríme, že k pohode pomáha aj náš playlist, ktorý je aj dnes plný legend, len teraz sme si hráli Eltona Johna a budeme pokračovať aj naďalej, no predtým nás čakajú ďalšie správy Rádia Košice. Teraz už Benny Blanco a Calvin Harris. How can I say what I'm feeling if I don't know how to move?

0: 16 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Hasiči zasahovali v marci v Bratislavskom kraji vyše 400 krát. Deň Matiek oslavujú dnes aj v hlavnom meste. Zmluvu do novej sezóny Belasich má vyše 20 hráčov. Je pravé poludnie, sú tu správy Rádia Košice so zameraním na Bratislavu. Hasičské jednotky v Bratislavskom kraji počas marca uskutočnili 424 výjazdov, takmer polovica z nich smerovala k požiarom. Okrem požiarov zasahovali hasiči v Bratislavskom kraji aj v 121 prípadoch, keď bola potrebná technická pomoc. Pomáhali odstraňovať následky 62 dopravných nehôd a v 11 prípadoch ich privolali, aby zlikvidovali nebezpečné látky. Na Fedinovej ulici v Bratislave vypadol z doposiaľ nezisteného poschodia bytového domu muž. Na miesto boli vyslané policajné hliadky, ako aj pracovníci rýchlej zdravotnej pomoci, ktorým sa aj napriek snahe muža nepodarilo zachrániť. Predmetná udalosť je v štádiu vyšetrovania. Bližšie informácie polícia poskytne, keď to procesná situácia dovolí. Bratislavské mestské časti pripravili na dnešný deň bohatý program. Okrem bežeckých podujatí sa môžu Bratislavčania zapojiť aj do komunitných aktivít, uctiť si pamiatku hrdinov alebo zobrať mami na jeden z mnohých slávnostných koncertov. Zatiaľ čo v lani v lete prešiel káder A mužstva HC Slovan Bratislava výraznejšou obmenou, v súčasnosti je súpiska Belasich oveľa stabilnejšia a kostra tímu zostáva spolu aj v ďalšej sezóne. Bránkovisku má Slovan pod zmluvou nadalej Jaroslava Janusa a Patrika Andrisíka. Klub v najbližších dňoch predstaví k týmto dvom golmanom novú akvizíciu. Zmluvu na ďalšiu sezónu majú aj Sena Akolace, Patrik Bačík, Andrej Fabuš, Tomáš Královič, Fabian Ličko, Patrik Majer, Ryan O'Connor aj Vojtech Zeleniak. Nový dvojročný kontrakt s klubom podpísal Oliver Turan. V súpisku by mal ešte v najbližšom čase pribudnúť jeden slovenský bek. Viacročné kontrakty už pred touto sezónou mali podpísaní lídri ofenzívy Martin Bakoš, Tomáš Marcinko a Samuel Takáč. V priebehu sezóny k ním pribudol najlepší strelec Ryan Dmowski. Slovan si zároveň uplatnil opciu aj na Lajema Pekarada. Slovane tiež pokračujú Radovan Bondra, Jan Petriska, Samuel Solenský a Robert Varga. Z povoleného počtu 6 importov má Slovan obsadené 4 pozície. Dnes v Bratislave postupne pribudne oblačnosť, teploty vystúpia do maximálne 24 stupňov. Hlavné mesto hlási v tejto chvíli do 20. Počúvali ste správy Rádia Košice so zameraním na Bratislavu. Pokojné poludne a dobrú chuť k obedu praje Barbora Haluško-Lušková.
2: Víkend s Rádiom Košice. Started with a kiss.

Pekný deň z Rádia Košice aj tesne po prvom poludní vám praje Karol. Želám aj dobrú chuť k obedu, či už ste zvolili niečo tradičné ako rezeň a kurací vývar, alebo ste si dali niečo úplne netradičné, veď aj dobré jedlo vie pekne zlepšiť deň. To platí aj o hudbe, no a veríme, že to funguje. Hráme si Taylor Swift, Opel Light.

0: Osobný odber? Nákup v unikátnej vzorkovej predajni? Objednávky telefónom? Objednávanie cez e-shop? To všetko vám ponúka Labaš. Najväčší slovenský veľkoobchod s potravinami s viac ako 30-ročnou tradíciou. Objednávky vybavíte pohodlne cez náš e-shop a tovar dovezieme až priamo do vašej predajne. Viac informácií získate na labaš.sk. Labaš. Nájdeš, čo hľadáš.
1: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.
2: Stiahuj, vyklikaj, novú apku Fresh už si nenechaj. Klik, klik.
3: Rádio Košice, správy, témy, informácie po celý deň.
4: Niekedy sú tie víkendy naozaj krátke a pracovné dni nekonečné. Niekedy by to chcelo naozaj poriadne a dlhodobé voľno. V zahraničí to vyrieši sabatikál.
5: Ak sa pozrieme do zahraničia, je zaujímavé, že sabatikál nemá všade rovnakú podobu. Niekde je to zákonný nárok, niekde benefit zamestnávateľa, niekde skôr forma vzdelávacieho alebo kariérneho voľna. Podstatné je, že aj v zahraničí nejde vždy o automatické právo každého zamestnanca na niekoľko mesiacov plateného voľna.
4: Aj o tom, aké máme alebo nemáme možnosti na Slovensku a že sabatikál nie je posledná nádej pred vyhorením, si povieme v pondelok po 10. a po 14.
1: Rádio Košice.

0: Skoro slovenského rádia nám doznievajú David Guetta a Sia a ich skladba Flames. Je 12.23 a my už ideme spoločne na cesty. Poďme sa pozrieť, ako to vyzerá na cestách.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: Dopravnú nehodu ste nám pred malou chvíľou hlásili na zjazde z D1 na D2 Pečňa smerom Ozlán Frankony, preto opatrne. Z dôvodu prác je úplne uzavretá Kukučínova ulica v úseku medzi Škultétyho a Šancovou a na moste medzi Vrakuňou a mostom pri Bratislave prebiehajú stavebné práce. Doprava je vedená striedavo v jednom jazdnom pruhu a riadená svetelnou signalizáciou. Radary sú na Rožňavskej pri OMV von z mesta a na Dolnozemskej pri Malom Drážďaku smer Solnečnice. To je zatiaľ všetko, počujeme sa už o 20 minút. Prajeme vám príjemnú cestu.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

0: Rádiu Košice duet Milesa Smitha a Nayla Horana Drive Safe, teda niečo ako jazdí opatrne, a to platí aj pre vás za volantom.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: Na dopravnú nehodu pozor, na zjazde z D1 na D2 Pečňa smerom od Einsteinovej, zdržíte sa tu. Na Belopotockého ulici prebiehajú rekonštrukčné práce, rátajte s čiastočnými obmedzeniami, od Čimravinej smerom na ulicu na Slavíne je pravý jazdný prúh blokovaný, prebiehajú tu výkopové práce. Na radari pozor, na Rožňavskej pri OMV von z mesta a na Dolnozemskej pri Malom Drážďaku smer Slnečnice. Hliadka vás zastaví na Pionierskej. To je od nás zatiaľ všetko. Ak viete viac, určite nám môžete dať vedieť, či už prostredníctvom našej mobilnej aplikácie alebo telefonicky. Prajeme vám šťastnú cestu.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú oblátky Mila 50 gramov len za 58 centov a Coca-Cola Fanta Sprite 1,5 litra viac druhov len za euro 35 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne oblátky Mila len za 58 centov a 1,5 litrovú Coca-Colu, Fantu Sprite viac druhov len za euro 35 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Nepremeškajte Škoda radostnú ponuku v Auto Gabriel Košice. Vyberte si zo širokej ponuky skladových vozidiel Fabia, Scala, Kami, Karoq, Octavia alebo Elroq, ktoré sú pripravené i hneď k odberu. Teraz navyše s mimoriadne atraktívnym financovaním od Porsche Finance Slovakia. Ponuka platí pre fyzické osoby a je časovo obmedzená. Podmienky financovania a ponuku skladových vozidiel nájdete na gabriel.sk. Auto Gabriel. S nami ste stále v pohybe.
2: Čo vás najviac otravuje pri nákupe v supermarkete? Dlhé rady? Neviete nájsť tovar? Veľa ľudí? Bezhlavé nakupovanie? Pípanie fľaškomatu? Vyložte si nohy a objednajte si potraviny online s doručením až k vašim dverám v Košiciach a v Prešove na ifresh.sk alebo stiahujte novú apku Fresh pre ešte rýchlejšie nakupovanie. ifresh.sk. Zdravšie potraviny online.
3: Chcete nakupovať výhodne a bez kompromisov? V predajniach Fresh a Fresh Plus pre vás každé 2 týždne pripravujeme nový leták plný zliav. Široký sortiment, čerstvosť a kvalita za najnižšie ceny. Pre každého aj online na freshobchod.sk alebo v appke Fresh vás čaká ešte prehľadnejšia verzia letáku. Lebo nakupovať vo Freshi sa oplatí. Fresh. Najnižšie ceny.
4: Rádio Košice, správy, témy, informácie po celý deň. Východ v Rádiu Košice.

Zo štúdia Rádia Košice vás pozdravuje Karol. Sú 3 minúty pred 13. a sme radi, že ste ostali s nami aj naďalej. Už o chvíľu sú tu ďalšie správy, v ktorých si spolu zájdeme do tatier. Odpovieme si na otázku, či bude konsolidácia aj naďalej pokračovať a v športe nás čaká hokej. Toľko a viac už po celej a po The Beautiful South, Rotterdam or Anywhere.

0: Košickým. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Na Tatranskej elektrickej železnici vylúčia dopravu. Zachovanie ratingu Slovenska je podľa premiéra dobrá správa. Orsák oznámil 3 zmeny v kádri. Krátko po 13. sú tu správy Rádia Košice. Na Tatranskej elektrickej železnici bude na budúci týždeň prebiehať výluka. Obmedzenie potrvá od pondelka do štvrtka v úseku Starý Smokovec Vyšné Hágy. Zavedú tu preto náhradnú autobusovú dopravu. Autobusy pristavia pre cestujúcich v Starom aj v Novom Smokovci a v častiach Sibír, Tatranské Zruby, Tatranská Polianka a Nová Polianka. Zachovanie ratingu Slovenska od agentúry Fitch na úrovni A- so stabilným výhľadom je dobrou správou. Na dnešnej tlačovej konferencii to povedal premiér Robert Fico s tým, že agentúra vlastne konštatuje, že konsolidácia verejných peňazí prináša efekt.
2: Priamo táto agentúra hovorí, že druhý konsolidačný balík, a my sme dohromady prijali 3 balíky v hodnote takmer 4% HDP, že tento druhý balík bol mimoriadne politicky citlivý, ale že vláda zobrala to riziko politickej citlivosti, prijali sme rozhodnutia a tie rozhodnutia jednoducho sú prospešné, pokiaľ ide o konsolidovanie verejných financií.
1: Fico zopakoval, že vláda chce pokračovať v konsolidácii verejných financií a na budúci rok ich chce odovzdať v takom stave, aby naň mohla nadviazať nová vláda. Na Ukrajine hlásia napriek prímeriu niekoľko zranených. Podľa letectva útočilo Rusko v noci 27 dronmi. Generálny štáb takisto za uplynulý deň zaznamenal takmer 150 bojových stretov na frontovej línii. Nákladnú loď nedaleko Kataru zasiahol neznámy projektil a následne začala horieť. Menší požiar sa už podarilo uhasiť. Ide pritom o najnovší z útokov v Perskom zálive v čase krehkého prímeria, ktoré zastavilo väčšie boje medzi USA a Iránom. Tréner slovenskej hokejovej reprezentácie Vladimír Orsák oznámil po včerajšom víťazstve 4-2 nad Dánskom v záverečnom prípravnom zápase na majstrovstvá sveta 3 zmeny v kádri.
3: Čo sa týka obrancov, ďalej nebude pokračovať Žiak a Kráľovič. Čo sa týka útočníkov, tak žiaľ Bohu, kvôli zdravotným problémom, ktoré pretrvávali, nás bude musieť opustiť Peter Cehlárik.
1: K národnému tímu sa pred odchodom na šampionát do Švajčiarska pripojí útočník Oliver Okuliar a v hre sú aj príchody viacerých hráčov z AHL-ky.
3: Sledujeme HL-ku, dneska sú niektoré dôležité zápasy v AHL-ke, či je to Mešár, Chromiak, takisto Kmec, takže uvidíme, ako to všetko dopadne.
1: Slováci odštartujú majstrovstvá sveta vo Freiburgu budúcu sobotu zápasom proti Norsku. Dnes naďalej prevažne so slnkom, od zajtra sa však zamračí, bude oblačno až zamračené na viacerých miestach aj s dažďom, prehánkami, ojedinele sa môže objaviť aj búrka. Maximálne teploty 18 až 25 stupňov pri miernom vetre. Aktuálne je na východe a Liptove 17 až 20. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pohodovú nedeľu praje Barbora Halušková.
0: Víkend s Rádiom Košice.

0: Chris Rea a jeho Sweet Summer Day. Je 13.08, veríme, že aj váš deň je sweet, a to aj na cestách.
1: Májový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk pivo Šariš 10 politrovú plechovku so zľavou až 37% iba za 54 centov. Májový tip v supermarketoch Fresh Plus. Pivo Šariš 10 politrová plechovka iba za 54 centov. Fresh Plus, najnižšie ceny.
2: Oci, prečítaš mi predstavím?
3: Tak počúvaj. Kde bolo, tam bolo. Bolo raz jedno kráľovstvo so zľavami až do 25%.
2: Oci, a... to je nejaká iná kniha, nie?
3: Kupónová, ale tiež dobrá.
4: Optima Shopping Days. Obľúbená kupónová knižka so špeciálnymi zľavami u našich obchodníkov je späť. Platí od 14. do 17. mája a vyzdvihnúť si ju môžete v obchodnom centre, na našom Facebooku alebo na ocoptima.sk. Obchodné centrum Optima. Myslí na vás.
5: Potraviny aj drogérie kupujte na jednom mieste a navyše platte menej. V supermarketoch Fresh Plus znižujeme ceny drogérie a kozmetiky až od neuveriteľných 35%. Takmer 300 produktov pre osobnú hygienu, starostlivosť o telo i domácnosť nájdete už teraz v každej predajni Fresh Plus so zľavami až do výšky 35%. Fresh Plus, drogéria a kozmetika za najnižšie ceny.
6: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte.

0: V Rádiu Košice klasika Help of Beatles v prevedení dievčat zo skupiny Bananarama. Teraz už sú na rade informácie z ciest.
1: Pravný servis Rádia Košice.
0: Aktuálne si dajte pozor na zjazde z D1 na D2 Pečňa smerom od Einsteinovej. Horelo tu auto, preto tu rátajte s obmedzením dopravy. Zdržíte sa. Na Belopotockého ulici prebiehajú rekonštrukčné práce, rátajte s čiastočnými obmedzeniami a od Timravinej smerom na ulicu na Slavíne je pravý jazdný pruh blokovaný. Prebiehajú tu výkopové práce. Radary sú na Rožňavskej pri OMV von z mesta a na Dolnozemskej pri Malom Drážďaku smer Slnečnice. Hliadka vás zastaví iba na Pionierskej. To je od nás zatiaľ všetko. Ak viete viac, určite nám dajte vedieť. Prajeme šťastnú cestu a ničím nerušený dojazd.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

0: Počúvate Rádio Košice, toto bola skupina Modus so skladbou Drahá. Ak ste náhodou za volantom, tak určite jazdíte podľa predpisov, pretože vaša cesta sa môže veľmi rýchlo stať takisto drahou.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: Na dopravnú nehodu pozor na zjazde z D1 na D2 Pečňa smerom od Einsteinovej. Horelo tu auto, preto tu rátajte s obmedzením dopravy. Zdržíte sa. Z dôvodu prác je úplne uzavretá Kukučínova ulica v úseku medzi Škultétyho a Šancovou a od Timravinej smerom na ulicu na Slavíne je pravý jasný prúh blokovaný. Prebiehajú tu výkopové práce. Radaj sú na Rožňavskej pri OMV von z mesta a na Dolnozemskej pri Malom Drážďaku smer Slnečnické. Hliadka vás zastaví iba na Pionierskej. To je od nás zatiaľ všetko. Ak viete viac, určite nám môžete dať vedieť, či už prostredníctvom našej mobilnej aplikácie alebo telefonicky. Ďakujeme, že ste s nami a prajeme vám ešte peknú cestu v spoločnosti Rádia Košice. Jezdite opatrne.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

0: supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú oblátky Mila 50 gramov len za 58 centov a Coca-Cola Fanta Sprite 1,5 litra viac druhov len za euro 35 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne oblátky Mila len za 58 centov a 1,5 litrovú Coca-Colu, Fantu Sprite viac druhov len za euro 35 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Hľadáte špičkového lekára v špičkovom zdravotníckom zariadení? Zverte sa do rúk tých najlepších. Excelentnú a modernú medicínu v rodinnom prostredí nájdete v nemocniciach Košického medicínskeho klastra spoločnosti AGEL. O vaše zdravie sa postará Fakultná nemocnica AGEL Košice Šatca. Nemocnica roka už 7-krát po sebe. Kardiocentrum AGEL, víťaz v rebríčkoch spokojnosti medzi slovenskými kardiovaskulárnymi ústavmi, Železničná nemocnica AGEL Košice a od 30. apríla novozrekonštruovaná Poliklinika AGEL. AGEL, partner vášho zdravia.
2: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa

0: byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny, koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
1: Čo vás najviac otravuje pri nákupe v supermarkete? Dlhé rady? Neviete nájsť tovar? Veľa ľudí? Bezhlavé nakupovanie? Pípanie fľaškomatu? Vyložte si nohy a objednajte si potraviny online s doručením až k vašim dverám v Košiciach a v Prešove na ifresh.sk. Alebo stiahujte novú apku Fresh pre ešte rýchlejšie nakupovanie. ifresh.sk. Zdravšie potraviny online.
2: Rádio Košice. Správy, témy, informácie po celý deň. Východ v Rádiu Košice.

Pekný deň prajeme aj 3 minúty pred 14. V Rádiu Košice sa už všetko pripravuje na ďalšie správy Rádia Košice. Spolu s našou Baškou pôjdeme do Prešova, kde prvé základné umelecké školy otvárajú zápisy pre nových žiakov. Povieme si aj o tom, ktorý z politikov nadčrtol možné ukotvenie minimálnych odvodov do druhého dôchodkového piliera v ústave a v športe na nás čaká futbal. Viac už po pesničke.

0: za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás.
1: V Liptovskom Mikuláši prebiehajú oslavy víťazstva nad fašizmom. Výška minimálnych odvodov do druhého piliera by mala byť v ústave. Michalovce otočili proti Dunajskej strade. Je po 14. začínajú sa správy Rádia Košice. Prezident Peter Pellegrini prosí všetkých, aby dali priestor myšlienkam mieru a pokoja na miesto zloby a nenávisti. Hlava štátu to uviedla v príhovore v Liptovskom Mikuláši pri príležitosti oslav 81. výročia ukončenia druhej svetovej vojny. Zároveň sa poďakoval všetkým, ktorí v tejto vojne so zbraňou v ruke bránili našu slobodu.
2: Nech je nám varovaním, kde sa končia mocenské skratky, ako so zbraňou v ruke vydobiť viac územia či rešpektu. Pretože tie sa končia v hroboch neznámych vojakov a v troskách toho, na čo sme kedysi ako civilizácia boli oprávnene hrdí. Jediné želanie, ktoré môže mať človek v dnešný deň, je želanie mierovej budúcnosti pre slovenský národ i pre celý svet. Česť a sláva všetkým, ktorí položili životy za našu slobodu.
1: A poďme aj na ďalšie aktuality. Výška minimálnych odvodov do druhého dôchodkového piliera by sa mala ukotviť v ústave. Povedal to v televízii JOJ24 minister práce Erik Tomáš. 4%, ktoré idú do druhého piliera dnes, je podľa neho úroveň, pod ktorú by už on sám ísť nechcel.
3: Napriek tomu, že ten druhý pilier má svoje chyby, už je tu 20 rokov a ľudia už vidia aj svoje úspory na tých svojich účtoch a nikto im do toho samozrejme nechce siahať. Ale tá druhá vec, ktorú tiež riešime, je, že je tam veľa ľudí, ktorým sa evidentne neoplatí druhý pilier, ale ten princíp by mal byť v tom, že či pred koncom produktívneho veku, teda predtým, než človek odíde na dôchodok, by nemal možnosť sa rozhodnúť, keď už uvidí ten svoj stav toho dôchodku, že či predsa len neodíde do sociálnej poisťovne, teda do prvého piliera, alebo či chce z prvého alebo druhého piliera.
1: O všetkom sa podľa neho diskutuje na odbornej úrovni spoločne s opozíciou. Ukrajina pripravuje bojové nasadenie novej laserovej zbrane proti ruským dronom. Kyjev sa na masívne útoky ruských dronov snaží reagovať lacnejšími a zároveň účinnejšími zbraňami, aby zničil doterajšiu závislosť od drahých rakiet protivzdušnej obrany. Berlín obnovil snahy o nákup amerických striel Tomahawk, potom ako USA zrušili plány na nasadenie amerických vojakov vybavených týmito zbraňami v Nemecku. Píšu o tom The Financial Times. V súčasnosti neexistujú v Európe okamžite dostupné pozemné systémy dlhého doletu. Futbalisti Michalovského Zemplína zvíťazili vo včerajšom zápase 9. kola nadstavbovej časti Nike Ligy nad Dunajskou Stredou 2-1. Zverenci trénera Antona Šoltisa prehrávali od 54. minúty gólom Gueyeho, no v záverečných 10 minútach skóre otočili presnými zásahmi Ala a Taylora Harta, hovorí brankár Patrik Lukáč.
4: Prvý polčas trošku nervózny, zozadu sme sa trápili s rozohrávkou, ale naozaj ten druhý polčas to bolo hore-dole, oni tam mali tiež nejaké breakové situácie, ale my sme to na záver, aj to šťastie, trafili sme to a super, ako to najkrajšie víťazstvo na konci takto otočiť.
1: Cenný obrat proti druhému týmu tabuľky ocenil aj kapitán Stanislav Danko, pre ktorého išlo posledný zápas v Michalovskom drese.
5: Mám také zmiešané pocity momentálne, som smutný samozrejme, človek tu prežil nejaké roky, takže tie pocity sú ťažšie, ale samozrejme na druhej strane sa aj teším, že čo priniesie budúcnosť. Ja kariéru ešte nekončím, takže pre mňa pokračuje ďalej futbol. Ďakujem samozrejme hráčom, že takto dotiahli, že vyhrali ten zápas a spravili mi takú rozlúčku.
1: Zemplínčania ukončili sériu 4 prehier a posunuli sa na 5. priečku. V druhom včerajšom zápase skupiny o titul podľahla Podbrezová majstrovskému Slovanu 1-2, v skupine o záchranu zdolal Ružomberok Trenčín 4-3 a Prešov zvíťazil nad Skalicou 3-0. Dnešné počasie naďalej prevažne pekné slnečné, zajtra už ale zmena oblačno až zamračené, na viacerých miestach dážď alebo prehánky, ojedinele sa môžu vyskytnúť aj búrky. Teploty vystúpia na 18 až 25 stupňov pri miernom vetre. Aktuálne máme na východe a Liptove 17 až 20 stupňov. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pokojnú nedeľu praje Barbora Halušková.
6: Víkend s Rádiom Košice.

pohodové nedeľné popoludnie prajeme aj krátko po 14. My ľudia sa zvykneme deliť na dva tábory. Káva alebo čaj, kečup, horčica, pizza s alebo bez ananásu, alebo napríklad psi a mačky. Tento týždeň sme sa bližšie pozreli práve na svet mačiek, keďže psov sme tu pred pár týždňami mali v našom éteri tiež. Už v tejto hodine približne o 20 minút si povieme o tom, ako správne pomôcť opustenej alebo zranenej mačke. Ostaňte určite naladení, teraz už Coldplay v Rádiu Košice.

0: Májový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk tyčinky Deli, Coco, Margot viac druhov so zľavou až 56% iba za 33 centov. Májový tip v supermarketoch Fresh Plus. Tyčinky Deli, Coco, Margot viac druhov iba za 33 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.
2: Sťahuj, vyklikaj. Novú apku Fresh už si nenechaj. Klik, klik.
3: Rádio Košice, správy, témy, informácie po celý deň.
4: Niekedy sú tie víkendy naozaj krátke a pracovné dni nekonečné. Niekedy by to chcelo naozaj poriadne a dlhodobé voľno. V zahraničí to vyrieši sabatikál.
5: Na Slovensku poznáme teda buď platené alebo neplatené voľno. Všetci máme nárok na tých 25 alebo podľa rôznych zmluv možno až do 35 dní dovolenky, kedy teda máme predstavu, že si od práce oddychneme. A sabatikál práve má slúžiť ako dlhšie, ani nie že voľno od práce, ale možno ujasnenie si svojho smerovania, hľadanie ďalšej inšpirácie, ďalšieho vzdelávania, ktoré popri práci nie je možné a malo by trvať možno niekde až do 6 mesiacov, aby naozaj prinieslo ten efekt.
4: Aj o tom, aké máme alebo nemáme možnosti na Slovensku a že sabatikál nie je posledná nádej pred vyhorením, si povieme v pondelok po 10. a po 14.
1: Rádio Košice.

0: Počúvate Rádio Košice, toto bola NDJ My Energy. Veríme, že v nedeľu v popoludní máte za volantom dostatok energie.
1: Pravný servis Rádia Košice.
0: V hlavnom meste si dajte pozor na zjazde z D1 na D2 Pečňa smerom od Einsteinovej. Horelo tu auto, preto tu rátajte s obmedzením dopravy. Zdržíte sa. Radary sú na staromestskej pri hradbách smerom od mosta SNP, ďalej na začiatku Mlynskej doliny smer Patronka, na Rožňovskej pri OMV von z mesta a na Dolnozemskej pri Malom Dráždiaku smer Slnečnice. Hliadky sú na Kutlíkovej pri Dostihovej dráhe smerom od Dolnozemskej a na Račianskej pri Polícii smerom z centra. Už o 20 minút sme tu opäť. Prajeme vám ešte šťastnú cestu v spoločnosti Rádia Košice.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

0: Počúvate Rádio Košice, hrali sme si Green Day, Boulevard of Broken Dreams, je 14.26 a my sa teraz vrátime k téme, na ktorú sme sa bližšie pozreli túto stredu. Mačky, tak ako ich nepoznáme. Rádio Košice. Snom každého dieťaťa je mať domáce zvieratko, napríklad takú mačku. Mnohým sa to aj splní, ak však nie sú na nového člena rodiny pripravení, končia na ulici či v útulkoch. Ich kapacity sú dlhodobo preplnené, k čomu prispieva aj to, že nie sú kastrované, respektíve sterilizované. O mačky v núdzi v Prešove sa viac ako 20 rokov stará aj regionálne centrum slobody zvierat, za ktoré pokračuje jeho predsedníčka Andrea Hricová.
1: Vzhľadom aj na to, že nemáme v meste Prešov útulok a nemáme kapacity a priestory na umiestňovanie psíkov, tak sa prioritne venujeme mačičkám, ktoré väčšinou nás požiadajú pomoc ľudia, nájdu nejakú mačičku, alebo nám príde mail, alebo nám zavolajú, alebo nájdeme aj my. Väčšinou sa my špecializujeme na mačičky, ktoré sú naozaj v núdzi, teda mačičky ohrozené na živote, to znamená zranené, alebo nesamostatné mláďata. Takýmto spôsobom pomáhame týmto zvieratám.
0: Aktuálne je starostlivosti 50 až 70 zvierat. Tento počet sa na jara po narodení mláďat navýši. Minulý rok riešili približne 400 domácich miláčikov. Napriek tomu, že mačka je zo zákona spoločenské zviera rovnako ako pes, stále má nižší status a nedostatočnú starostlivosť vrátane veterinárneho ošetrenia, čipovania a kastrovania. Sloboda zvierat zabezpečuje adopcie na Slovensku aj v zahraničí. Nájsť vhodný domov pre mačky však nie je jednoduché.
1: Väčšina ľudí, ak aj tu zvieratko od nás chce, tak chce ho na dvor, niekde iba vonku, a tým, že my bojujeme za to, aby mačka bola rovnako spoločenské zviera ako aj pes a žila s rodinou, my požadujeme aspoň, aby to zviera malo prístup k obyvateľom, ako aby s nimi žilo, bolo v dome. Nemáme nič proti tomu, ak má zviera výbeh vonku, ak je to vhodné prostredie, samozrejme nie niekde pri diaľnici alebo pri nejakej rušnej ceste alebo niekde, kde by to bolo nebezpečné, ale pokiaľ sú podmienky splnené na to, aby bolo zvieratko v bezpečí, nemáme problém s tým, aby malo aj výbeh vonku.
0: Keďže záchranná liečba mačky stojí stovky eur, sloboda zvierat ju nedá do nového domova, kde bude len chytať myši a dožije sa rok či dva. Niektoré adopcie musí odmietnúť z dôvodu, že nie sú splnené vhodné podmienky. Jedným z rozhodujúcich faktorov je aj povaha zvieraťa.
1: Niekedy máme mačky, ktoré sa nazývajú feralné, sú to mačky, ktoré sú už polodivé, ale napríklad z nejakého dôvodu nemôžu ostať na mieste, kde žijú. Buď ich tam ľudia nechcú, alebo je tam nejaký iný problém, alebo im to môže niekto ublížiť. My ich ošetríme, stiahneme, ale tie mačky nikdy nebudú spoločenským zvieraťom. Čiže my takýmto mačičkám hľadáme taký domov, kde budú spokojné a šťastné. Čiže môžu žiť aj takto voľne, na divoko, vonku, pokojne, nejaké hospodárstvo, kde by sa tí ľudia o nich postarali, ale samozrejme tiež musí byť zabezpečená veterinárna starostlivosť, zvieratko čipované, postarané, ale samozrejme, že takú mačku nezatvoríme niekde do bytu, kde by celý život trpela.
0: Takmer všetky mačky určené na adopciu sú bez trvalých následkov. Väčšinou ich trápia infekčné ochorenia, ktoré sú bežné v mačacej populácii. Po preliečení a zaočkovaní však dokážu normálne fungovať.
1: Po nejakých traumách, ako strety s autom a čokoľvek, máme handicapované mačičky, ktoré nemajú labku, očko, ale mačičky sú v tomto také špecifické, že oni si ten svoj handicap väčšinou neuvedomujú. Oni prídu o labku a behajú ako zdravé, len už prispôsobujeme ten domov, aby bol bezpečný. Už tie mačičky nedávame vonku, lebo je to pre nich nebezpečné, môže ich chytiť pes, čokoľvek. Oni fungujú úplne v pohode normálne.
0: Niektoré chronicky choré mačky si vyžadujú doživotnú starostlivosť. Ako si vybrať zvieratko, ktoré je určené na adopciu?
1: Ideálne je aj nielen u nás, ale aj v iných OZ-kách určite, ale v iných organizáciách je počúvať, čo vám hovoria dobrovoľníci, pretože najlepšie poznajú tie zvieratka. Ak vy poviete, aký máte záujem, kde chcete mačičku, do akých podmienok, čo jej viete ponúknuť, napríklad keď poviete, že máte dom so záhradou a chceli by ste, aby to zvieratko išlo aj do záhrady, tak vám budeme hľadať teda zvieratko, ktoré vidíme, že má záujem uviesť aj vonku, že je spokojné vonku, že nemá žiadny handicap, že je to pre neho bezpečné.
0: Dobrovoľníci vyberajú domáceho miláčika aj podľa jeho povahy. Do bytu ponúknú také zvieratko, ktoré sa nepýta von, napríklad kvôli nejakej traume. Regionálnemu centru slobody zvierat v Prešove je možné pomôcť finančne aj materiálne. Ďalšou z možností je zorganizovať podujatie na podporu tohto občianskeho združenia alebo si vziať mačku domov a dočasne sa o ňu starať.
1: Čo je druhá najdôležitejšia vec, to sú dočasné opatery, ktorých je stále málo, lebo každá jedna dočasná opatera, ktorá si zoberie zvieratko od nás už po základnom ošetrení, zvieratko je u nás nejaký ten čas, odsleduje sa, či je zdravé, odčerví sa, ideálne sa zaočkuje, vykastruje a tak sa potom dáva do tej dočasnej opatery aj kvôli socializácii s človekom, aj kvôli uvoľneniu priestoru pre ďalšieho núdzi, takže tých dočasiek nikdy nie je dosť.
0: Do dočasnej opatery sa zvyčajne dávajú matky s mláďatami, tiež mačky po operácii, prípadne také, ktoré potrebujú doliečenie. V ideálnom prípade trvá do nájdenia nového domova, čo sú zvyčajne 2 mesiace. Zvieratá by sa totiž nemali presúvať z miesta na miesto, keďže to u nich môže vyvolať stres.
1: Zabezpečujeme celú veterinárnu starostlivosť, takisto do dočasiek dávame všetko potrebné, ak to dočaskári nemajú, to znamená krmivo, toalety, podstielky, pelechy, čokoľvek, čo potrebujú. To vieme tiež zabezpečiť. Zabezpečujeme kontroly na veteríne, vyzdvihneme, odnesieme, prinesieme, ak to nie je schopný dočaskár urobiť, ak je časovo nejako obmedzený, že nedokáže to urobiť on, tak to tiež zabezpečujeme.
0: K téme ste prispeli aj vy na našom Facebooku, kde tak vznikla galéria vyše 130 mačičiek. Janka sa pochválila Lentilkou, Milan nám ukázal svoju Kitty, Alexa má doma rekordmanku 21-ročnú Lanu. Je tam toho naozaj dosť, pozrite si to pokojne aj sami a pozdravujeme všetkých, ktorí sa s nami podelili so svojimi maznáčikmi.

0: Je 14.42, v jedinom východoslovenskom rádiu Tate McRae, It's OK, I'm OK. My veríme, že je všetko OK aj za volantom.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: V hlavnom meste aktuálne pozor na zjazde z D1 na D2 Pečňa smerom od Einsteinovej. Horelo tu auto, preto tu rátajte s obmedzením dopravy. Zdržíte sa. Radary sú na Staromestskej pri hradbách smerom od mosta SNP, ďalej na začiatku Mlynskej doliny smer Patronka, na Rožňovskej pri OMV von z mesta a na Dolnozemskej pri Malom Drážďaku smer Slnečnice. Hliadky sú iba na Kutlíkovej pri Dostihovej dráhe smerom od Dolnozemskej a na Račianskej pri polícii smerom z centra. To je od nás zatiaľ všetko, ak viete viac, určite nám môžete dať vedieť. Šťastne rocieda.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

0: supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú oblátky Mila 50 gramov len za 58 centov a Coca-Cola Fanta Sprite 1,5 litra viac druhov len za euro 35 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne oblátky Mila len za 58 centov a 1,5 litrovú Coca-Colu Fantu Sprite viac druhov len za euro 35 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Oci, prečítaš mi pred spaním?
2: Tak počúvaj. Kde bolo, tam bolo. Bolo raz jedno kráľovstvo so zľavami až do 25%.
1: Oci, a... to je nejaká iná kniha, nie?
2: Kupónová, ale tiež dobrá. Optima Shopping Days. Obľúbená kupónová knižka so špeciálnymi zľavami u našich obchodníkov je späť. Platí od 14. do 17. mája a vyzdvihnúť si ju môžete v obchodnom centre, na našom Facebooku alebo na ocoptima.sk. Obchodné centrum Optima. Myslí na vás.
3: Čo vás najviac otravuje pri nákupe v supermarkete? Dlhé rady? Neviete nájsť tovar? Veľa ľudí? Bezhlavé nakupovanie? Pípanie fľaškomatu? Vyložte si nohy a objednajte si potraviny online s doručením až k vašim dverám v Košiciach a v Prešove na ifresh.sk alebo stiahujte novú apku Fresh pre ešte rýchlejšie nakupovanie. ifresh.sk. Zdravšie potraviny online.
4: Chcete nakupovať výhodne a bez kompromisov? V predajniach Fresh a Fresh Plus pre vás každé dva týždne pripravujeme nový leták plný zľav. Široký sortiment, čerstvosť a kvalita za najnižšie ceny. Pre každého aj online na freshobchod.sk alebo v appke Fresh vás čaká ešte prehľadnejšia verzia letáku. Lebo nakupovať vo Freshi sa oplatí. Fresh. Najnižšie ceny.
5: Rádio Košice. Správy, témy, informácie po celý deň. Východ v Rádiu Košice.

Príjemné nedeľné popoludnie vám spoza mikrofónu Rádia Košice aj naďalej praje Karol. Už o približne 4 minúty hudbu v našom éteri vystriedajú správy, ktoré si pre vás celý deň chystá naša Baška. Ako vždy to bude prehľad tých najnovších informácií, v ktorom nebude chýbať ani šport, či doprava, či počasie. Predtým si však ešte dáme Billyho Idola a Eyes Without a Face.

0: 15 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Župa spustila hlasovanie verejnosti v ankete Osobnosť bratislavského kraja. Naplánované pas na dlhé diely mešká. Slovan porazil Podbrezovu. Je 15 hodín, pripravené sú správy Rádia Košice so zameraním na Bratislavu. Bratislavský kraj aj tento rok spustil hlasovanie verejnosti v ankete Osobnosť bratislavského kraja, cena verejnosti 2025. Vyhlásenie výsledkov a slávnostné odovzdávanie ocenení vrátane ceny verejnosti sa uskutoční 2. júna o 18. v divadle Arena v Bratislave. Najskôr to malo byť v roku 2025, potom na jar tohto roka a aktuálne hovorí hlavné mesto o lete 2026 ako o termíne, kedy spustí pas na dlhých dieloch. Nová parkovacia zóna sa má dotknúť viacerých ulíc a ich častí, medzi nimi napríklad Janotovej, Gabčíkovej, Jurigovho námestia, Karloveskej, Kuklovskej či Silánskej. Hlavné mesto do lokalít, kde už pas platí, nasadzuje skenovacie autá. Tie postupne doplňajú prácu parkovacích kontrolórov. Momentálne fungujú v testovacej prevádzke. Ich plnohodnotné nasadenie sa očakáva ešte počas z jari tohto roka. Podujatie Dni Petržalky v najväčšej bratislavskej mestskej časti sa tento rok opäť uskutoční v areáli Dostihovej dráhy na Starohajskej ulici. Potrvá od 19. do 21. júna. Viac informácií nájdu obyvatelia na webovej stránke mestskej časti. Medzinárodný veľtrh obrany veľkolepo otvorí prelet ikonických vrtuľníkov Black Hawk a transportného lietadla Spartan. Tie preletia priamo nad hlavným mestom. Najambicióznejší ročník veľtrhu sa tak otvorí silným vizuálnym a zvukovým zážitkom už 12. mája o 10. v bratislavskej Inchebe. V doteraz najväčšom prevedení so 150 vystavovateľmi zo 17 krajín Európy aj Zámoria s rekordnou výstavnou plochou a viac ako 250 kusmi modernej, vojenskej a bezpečnostnej techniky. Futbalisti Slovana Bratislava zvíťazili v predposlednom 9. kole nadstavby o titul v Nike lige na ihrisku Podbrezovej 2-1. Železiari tak nevyhrali už v 5. domácom dueli po sebe. Hostia naopak neprehrali v 7. zápase v sérii. Už istí majstri rozhodli o 3 bodoch v 6. minúte nadstaveného času. Zajtrajšie počasie v Bratislave bude už prevažne oblačné až zamračené. Maximálne teploty vystúpia na 22 až 24 stupňov. Počúvali ste správy Rádia Košice so zameraním na Bratislavu. Pekný zvyšok víkendu praje Barbora Halúšková.
2: Víkend s Rádiom Košice.

prajeme zo štúdia Rádia Košice. S našou Baškou sme sa tak medzi správami rozprávali a náhodou sme prišli na vec, ktorú majú asi všetky mami spoločné. Veď schválne, zhodli sme sa, že ak mama povie ponáhľaj sa, už je pol 8, musíte si z tohto času odpočítať 25 minút alebo až pol hodinu, aby ste dostali skutočný čas. Tak čo, je to pravda? Ak ste tiež mamou a toto záhadné zaokrúhľovanie používate, určite nám dajte vedieť, prečo to vlastne robíte. Zaujímalo by ma to. Môžete tak urobiť na našom WhatsAppovom čísle 0911 913 917. Moja mama by už teda povedala, že je pol štvrtej po obede, no aktuálny čas je 15 hodín 7 minút.

0: Hľadáte spoľahlivého dodávateľa potravín Alko Nealko sortimentu či drogérie? Práve ste ho našli. Najväčší slovenský veľkoobchod s potravinami Labaš je spoľahlivým partnerom viac ako 2500 predajní na Slovensku s viac ako 30-ročnou tradíciou. Objednávky vybavíte pohodlne cez náš e-shop a tovar dovezieme až priamo do vašej predajne. Viac informácií získate na labaš.sk. Labaš, nájdeš, čo hľadáš.
1: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labaš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nový kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
2: Na východe, najbližšie k vám.

0: Počúvate Rádio Košice, po spojení Sabriny Carpenter a Jonasa Blue už sú na rade informácie z dopravy.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: V hlavnom meste pozor na zjazde z D1 na D2 Pečňa smerom od Einsteinovej, horelo tu auto, preto tu rátajte s obmedzením dopravy, zdržíte sa. Na Belopotockého ulici prebiehajú rekonštrukčné práce, rátajte s čiastočnými obmedzeniami a na moste medzi Vrakuňou a mostom pri Bratislave prebiehajú stavebné práce. Doprava je vedená striedavo v jednom jazdnom pruhu a riadená svetelnou signalizáciou. Radar vás nameria iba na začiatku Botanickej smerom z nábrežia. To je od nás zatiaľ všetko. Nezabúdajte, že ako jediný vám prinášame informácie z ciest iba priamo z Bratislavy. Ak viete viac, dajte nám určite vedieť. Prajeme vám šťastnú cestu. Ostaňte aj naďalej naladení.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

Je nedeľa, 10. máj, naladení ste na Rádio Košice a aj dnes sme pre vás prichystali hudobný kalendár. Pekný deň želáme. V úvode iba spomenieme, že narodeniny by mal basgitarista Sex Pistols kultový Sid Vicious. Pokračujeme rokom 1960, keď sa narodil írsky spevák Bono Vox.

Vlastným menom Paul David Hewson si dal umelecké meno Bono Vox, čo v latinčine znamená dobrý hlas. Skrátil si to iba na meno Bono a poznáme ho ako frontmana slávnych U2. Je to veľký aktivista a filantrop, podnikateľ a obrovská postava populárnej hudby. Čaká nás ale veľký časový skok. Presne pred 40 rokmi, v 86. sa americkou jednotkou stali kultoví Pet Shop Boys.

Podarilo sa im to so skladbou West End Girls, ktorá je o žúrkach a nočnom živote Londýna. O rok neskôr sa stala singlom roka na Brit Awards a ikonické synthpopové duo ju zahralo na záverečnom ceremoniáli letnej olympiády v Londýne v roku 2012. Pokračujeme ale ďalším oslávencom, pretože 35 rokov má dnes americký spevák a skladateľ Ray Dalton.

Kariéru začínal ako gospelový a R&B spevák, známym sa stal v roku 2013 vďaka hitu Can't Hold Us s Macklemorem a Ryanom Lewisom. Samostatne, teda solovo, sa preslávil piesňou In My Bones. Možno by ste to na ňo nepopedali, ale podľa vlastných slov je fanúšikom kultových Fleetwood Mac. Kultovou je však aj Madonna a 10. mája 2003 debutovala na prvej pozícii amerického rebríčka albumov.

Hovoríme o albume American Life, na ktorom nájdeme spomedzi známych hitov napríklad rovnomennú pieseň American Life, Hollywood či Die Another Day. Madonna v ňom pracuje s témami ako americký sen alebo materializmus. Tento deň v roku 2008 vydala Selena Gomez skladbu Back to You. I know I'd go back to you.

Pesničku môžeme poznať z druhej série seriálu 13 Reasons Why, ale objavila sa aj na jej treťom štúdiovom albume Rare ako bonusová skladba. Selena v nej vyjadruje lásku k svojmu objektu záujmu bez ohľadu na to, že jej už predtým ublížil a môže to urobiť znova. O rok neskôr vydala Austrálčanka Tones and I svoj prvý medzinárodný hit.

Vďaka songu Dance Monkey sa na mape nových mladých talentov objavila táto šikovná speváčka. Dva roky dozadu sa stala prvou umelkyňou, ktorá na Spotify dosiahla viac ako 3 miliardy streamov jednej piesne, a to práve z Dance Monkey. A v rovnaký deň, 10. mája 2019, sme mohli prvý raz počuť aj duet Eda Sheerana a Justina Biebera.

Britsko-kanadský duet I Don't Care v tom čase súperil o prvé miesto hitparád s piesňou Old Town Road, ale v Británii aj v ďalších 25 krajinách sveta dokázal uspieť a dostať sa úplne na vrchol. Niektorí hudobní kritici chválili kombináciu talentu na popový zvuk Justina Biebera a talentu na povznášajúcu melódiu Eda Sheerana. Dokonalo sa to celé zmixovalo do tejto piesne. Týchto dvoch chlapcov už teraz vystriedajú chlapci z obchodu so zvieratkami, teda Pet Shop Boys. Ich americká jednotka spred 40 rokov West End Girls v Rádiu Košice.

0: Ladíte Rádio Košice, je 15.41, my sme stále najbližšie k vám a to platí aj na cestách.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: V hlavnom meste si dajte pozor na Belopotockého ulici, tu prebiehajú rekonštrukčné práce, rátajte s čiastočnými obmedzeniami. Od Timravinej smerom na ulicu na Slavíne je pravý jazdný pruh blokovaný, prebiehajú tu výkopové práce a na moste medzi Vrakuňou a mostom pri Bratislave prebiehajú stavebné práce. Dajte si pozor iba na jeden radar, a to na začiatku Botanickej smerom z nábrežia. Ďalej ešte pozor na Jakubovom námestí v úseku medzi Továrenskou a Dobrovičovou, rekonštruujú cestu a chodník. Práce potrvajú do 14. mája. To je od nás dopravného servisu všetko. Príjemný zvyšok nedele na cesty a pohodu za volant vám ešte praje Karol. Ostaňte s nami.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

0: Májový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk pivo Šariš 10-ku politrovú plechovku so zľavou až 37% iba za 54 centov. Májový tip v supermarketoch Fresh Plus. Pivo Šariš 10-ka politrová plechovka iba za 54 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Agentúra Elite vyhlasuje castingy do najprestížnejšej modelingovej súťaže Omoda Elite Model Look. Príď na casting 16. mája o 15. hodine do obchodného centra Optima Košice a staň sa modelkou alebo modelom. Partnermi súťaže sú Omoda, Krups, Feminity, Big Media, Emma a Optima. Castingom sprevádza top modelka Saša Gachulincová. Viac na Instagrame Elite Bratislava.
2: Čo vás najviac otravuje pri nákupe v supermarkete? Dlhé rady? Neviete nájsť tovar? Veľa ľudí? Bezhlavé nakupovanie? Pípanie fľaškomatu? Vyložte si nohy a objednajte si potraviny online s doručením až k vašim dverám v Košiciach a v Prešove na ifresh.sk alebo stiahujte novú apku Fresh pre ešte rýchlejšie nakupovanie. ifresh.sk. Zdravšie potraviny online.
3: Chcete nakupovať výhodne a bez kompromisov? V predajniach Fresh a Fresh Plus pre vás každé dva týždne pripravujeme nový leták plný zliav. Široký sortiment, čerstvosť a kvalita za najnižšie ceny. Pre každého aj online na freshobchod.sk alebo v appke Fresh vás čaká ešte prehľadnejšia verzia letáku. Lebo nakupovať vo Freshi sa oplatí. Fresh. Najnižšie ceny.
4: Rádio Košice, správy, témy, informácie po celý deň. Východ v Rádiu Košice.

Pohodové nedelné popoludnie z Rádia Košice prajeme. Aktuálny čas je 15.56 a to znamená, že ďalšie správy sú už za rohom. Naša Baška si pre vás opäť pripravila ten najprehľadnejší výber správ z domova aj zo sveta, no a nebude chýbať ani šport a počasie. Ostaňte určite naladení, pohodový zvyšok víkendu vám ešte praje Karol. Teraz ešte posielam klasiku od Van Halenu Jump.

0: 60 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Pri Štrbskom plese majú pribudnúť ďalšie toalety. Koaličná rada by mala rokovať o prorastových opatreniach. Slovákom v Puške na 50 metrov vľahu ušlo pódium. Je po 16. prinášame vám správy Rádia Košice. Obec Štrba plánuje vybudovať pri Štrbskom plese druhé verejné toalety. Pomôcť zrealizovať projekt by mali financie z cezhraničného programu Interreg Poľsko-Slovensko 2021-2027. Uviedol to Štefan Bieliak z tamojšieho obecného úradu s tým, že cieľom samosprávy je získať finančné prostriedky vo výške 78 tisíc eur z fondov Európskej únie. Partnerom projektu je v tomto prípade Nový Targ. Pôjde o identické kontajnerové toalety, aké už obec zrealizovala pred viac ako rokom na druhej strane jazera. Koaličná rada by mala vo štvrtok na budúci týždeň rokovať o opatreniach na podporu ekonomického rastu, uviedol to premiér Robert Fico.
2: Dohodol som sa s podpredsedničkou vlády Denisou Sakovou, ako budeme postupovať pri predkladaní prorastových opatrení. Ak tomu nič nezabráni, vo štvrtok si k ním sadne koaličná rada a potom by sme prvé rozhodnutia mohli urobiť ďalší týždeň v stredu na vláde.
1: Pozornosť upriamil aj na schválenie návrhu nového rekodifikovaného občianskeho zákonníka.
2: Súčasný platí od roku 1964. S veľkou pozornosťou budem preto sledovať diskusiu v parlamente a vo verejnosti, pretože občiansky zákonník upravuje a reguluje náš každodenný život.
1: A pozrime sa aj do sveta. Loď, na ktorej sa rozšíril nebezpečný hantavírus, dorazila dnes ráno na španielský ostrov Tenerife. Ľudí deportovali za prísnych opatrení. Na palube zomreli traja cestujúci, holandský manželský pár a nemecká žena. Ďalší pasažieri ochoreli na zriedkavé vírusové ochorenie, ktoré sa zvyčajne šíri medzi hlodavcami. Irán a jeho spojenci počas vojny zasiahli 18 základní s americkými vojakmi v 7 krajinách v regióne. Píše o tom The New York Times. Irán podľa satelitných záberov zasiahol hangári, sklady aj radary. Škody sú v rozsahu miliard dolárov. Slovenským strelcom iba tesne unikla medaila na európskom šampionáte v guľových zbraniach v chorvátskom Osieku v disciplíne puška 50 metrov vľahu. Štefan Šulek skončil v dnešnej súťaži na 4. mieste výkonom 628,1 a Patrik Jany bol hneď za ním 5. zo skore 628. Zajtra už oblačno až zamračené, na mnohých miestach čakáme aj dážde alebo prehánky, ojedinele búrky, maximálne teploty 18 až 25 stupňov. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pokojnú nedeľu praje Barbora Halušková.
3: Víkend s Rádiom Košice.

0: supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú oblátky Mila 50 gramov len za 58 centov a Coca-Cola Fanta Sprite 1,5 litra viac druhov len za euro 35 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne oblátky Mila len za 58 centov a 1,5 litrovú Coca-Colu Fantu Sprite viac druhov len za euro 35 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Nepremeškajte Škoda radostnú ponuku v Auto Gabriel Košice. Vyberte si zo širokej ponuky skladových vozidiel Fabia, Scala, Kami, Karoq, Octavia alebo Elroq, ktoré sú pripravené i hneď k odberu. Teraz navyše s mimoriadne atraktívnym financovaním od Porsche Finance Slovakia. Ponuka platí pre fyzické osoby a je časovo obmedzená. Podmienky financovania a ponuku skladových vozidiel nájdete na gabriel.sk. Auto Gabriel. S nami ste stále v pohybe.
2: Potraviny aj drogériu kupujte na jednom mieste a navyše platte menej. V supermarketoch Fresh Plus znižujeme ceny drogérie a kozmetiky až o neuveriteľných 35%. Takmer 300 produktov pre osobnú hygienu, starostlivosť o telo i domácnosť. Nájdete už teraz v každej predajni Fresh Plus so zľavami až do výšky 35%. Fresh Plus, drogérie a kozmetika za najnižšie ceny.
3: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.
4: Šťahuj, vyklikaj, novú apku Fresh už si nenechaj. Klik, klik.
5: Rádio Košice, správy, témy, informácie po celý deň.
6: Niekedy sú tie víkendy naozaj krátke a pracovné dni nekonečné. Niekedy by to chcelo naozaj poriadne a dlhodobé voľno. V zahraničí to vyrieši sabatikál.
7: Ak sa pozrieme do zahraničia, je zaujímavé, že sabatikál nemá všade rovnakú podobu. Niekde je to zákonný nárok, niekde benefit zamestnávateľa, niekde skôr forma vzdelávacieho alebo kariérneho voľna. Podstatné je, že aj v zahraničí nejde vždy o automatické právo každého zamestnanca na niekoľko mesiacov plateného voľna.
6: Aj o tom, aké máme alebo nemáme možnosti na Slovensku a že sabatikál nie je posledná nádej pred vyhorením, si povieme v pondelok po 10. a po 14.
8: Rádio Košice. You can say what

0: efresh.sk alebo stiahujte novú apku Fresh pre ešte rýchlejšie nakupovanie. efresh.sk. Zdravšie potraviny online.
1: Rádio Košice, správy, témy, informácie po celý deň. Východ v Rádiu Košice.

0: sekúnd to najpodstatnejšie pre vás.
1: Na Kasárenskom námestí nezaparkujete. Zajtra príde na súd kauza Očistec. Maďari majú nového lídra. Je po 17. začínajú sa správy Rádia Košice. Na záborovom parkovisku na Kasárenskom námestí v Košiciach začiatkom budúceho týždňa vodiči nezaparkujú. Mesto uviedlo, že tam budú v pondelok a v utorok opravovať výtlky. Po nich sa bude v priebehu týždňa obnovovať aj vodorovné dopravné značenie v závislosti od poveternostných podmienok. Na záborových parkoviskách na Kasárenskom a Festivalovom námestí, na Strojárenskej a Masarykovej ulici zároveň v týchto dňoch prebieha modernizácia záborových systémov aj výmena výjazdových terminálov za nové, ktoré umožnia platbu kartou. Najviac ľudí by za premiéra akceptovalo Ivana Korčoka. Ukázal to prieskum Ipsosu pre denní gen. Priateľných je pre 37% voličov, kým Michal Šimečka pre 30%, rovnako ako Robert Fico. Roberta Kaliňáka považuje za priateľného necelá štvrtina, Tibora Gašpara iba niečo vyššie 18%. Zajtra začne na pracovisku špecializovaného trestného súdu v Banskej Bystrici súdny proces v kauze Očistec. Týka sa údajnej zločineckej skupiny vo vedení polície. Obžalovaný je Tibor Gašpar aj Dušan Kováčik. V Maďarsku sa oficiálne stal premiérom Péter Maďar. Zvolil ho nový parlament s dvojtretinovou väčšinou strany TISA. Po 12 rokoch na budovu parlamentu tak opäť vyvesili vlajku Európskej únie. Nová predsedníčka Národného zhromaždenia vyhlásila, že prichádzajú zmeny a nová éra v dejinách demokracie. 12. lietadlo F-35 určené pre poľské letectvo ukončilo pozemné a letové testy a je pripravené na dodanie. Oznámil to minister národnej obrany Vladislav Košiňák-Kamiš. Minister dodal, že ku koncu sa blíži výroba ďalších 4 lietadiel v továrni spoločnosti Lockheed Martin v Texase. Oznámenie ministra ukazuje, že poľský program obstarávania F-35A ide podľa plánu. Carolina postúpila do semifinále play-off NHL. Philadelphia zdolala 4-0 na zápasy. Vyhrala 3-0 po predĺžení, keď rozhodujúci gól dal Jackson Blake. Colorado prehralo v Minnesote 1-5, ale v sérii vedie 2-1. Carolina sa stretne vo finále východnej konferencie s Montrealom alebo s Buffalom. Stav ich série je vyrovnaný 1-1. Tretí zápas sa uskutoční dnes v noci. Zajtrajšok oblačný až zamračený, na viacerých miestach dážď alebo prehánky, ojedinele búrky a teploty 18 až 25 stupňov. Počúvali ste správy Rádia Košice. Príjemný podvečer praje Barbora Hlušková.
2: Víkend s Rádiom Košice.

0: supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú. Oblátky Mila 50 gramov len za 58 centov a Coca-Cola Fanta Sprite 1,5 litra viac druhov len za euro 35 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne oblátky Mila len za 58 centov a 1,5 litrovú Coca-Colu Fantu Sprite viac druhov len za euro 35 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Oci, prečítaš mi predstavím?
2: Tak počúvaj. Kde bolo, tam bolo. Bolo raz jedno kráľovstvo so zľavami až do 25%.
1: Oci, to je nejaká iná kniha, nie?
2: Kupónová, ale tiež dobrá.
3: Optima Shopping Days. Obľúbená kupónová knižka so špeciálnymi zľavami u našich obchodníkov je späť. Platí od 14. do 17. mája a vyzdvihnúť si ju môžete v obchodnom centre, na našom Facebooku alebo na ocoptima.sk. Obchodné centrum Optima. Myslí na vás.
4: Osobný odber? Nákup v unikátnej vzorkovej predajni? Objednávky telefónom? Objednávanie cez e-shop? To všetko vám ponúka Labaš. Najväčší slovenský veľkoobchod s potravinami s viac ako 30-ročnou tradíciou. Objednávky vybavíte pohodlne cez náš e-shop a tovar dovezieme až priamo do vašej predajne. Viac informácií získate na labaš.sk. Labaš, nájdeš, čo hľadáš.
5: Rádio Košice, správy, témy, informácie po celý deň. Východ v Rádiu Košice.

0: vás najviac otravuje pri nákupe v supermarkete? Dlhé rady? Neviete nájsť tovar? Veľa ľudí? Bezhlavé nakupovanie? Pípanie fľaškomatu? Vyložte si nohy a objednajte si potraviny online s doručením až k vašim dverám v Košiciach a v Prešove na ifresh.sk. Alebo stiahujte novú apku Fresh pre ešte rýchlejšie nakupovanie. ifresh.sk. Zdravšie potraviny online.
1: Hľadáte špičkového lekára v špičkovom zdravotníckom zariadení? Zverte sa do rúk tých najlepších. Excelentnú a modernú medicínu v rodinnom prostredí nájdete v nemocniciach Košického medicínskeho klastra spoločnosti AGEL. O vaše zdravie sa postará Fakultná nemocnica AGEL Košice Šatca. Nemocnica roka už 7-krát po sebe. Kardiocentrum AGEL, víťaz v rebríčkoch spokojnosti medzi slovenskými kardiovaskulárnymi ústavmi, železničná nemocnica AGEL Košice a od 30. apríla novozrekonštruovaná poliklinika AGEL. AGEL, partner vášho zdravia.
2: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny, koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
3: Chcete nakupovať výhodne a bez kompromisov? V predajniach Fresh a Fresh Plus pre vás každé dva týždne pripravujeme nový leták plný zliav. Široký sortiment, čerstvosť a kvalita za najnižšie ceny. Pre každého aj online na freshobchod.sk alebo v appke Fresh vás čaká ešte prehľadnejšia verzia letáku. Lebo nakupovať vo Freshi sa oplatí. Fresh. Najnižšie ceny.

0: 18 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: V Medzeve si pripomenuli 650. výročie vzniku hámorníctva. O hlasovací preukaz sa dá elektronicky požiadať do 15. júna. Prešov porazil Skalicu rozdielom triedy. Je 18 hodín, čas na správy Rádia Košice. V Medzeve vrcholili oslavy pri príležitosti 650. výročia vzniku tamojšieho hámorníctva. Súčasťou programu bolo okrem iného aj otvorenie a posvetenie zrekonštruovaného mestského hámru v Šugove, ktorý je jediný funkčný u nás. Primátor mesta Radoslav Gedeon uviedol, že sa im vďaka peňazí z Košického kraja podarilo vymeniť všetky drevené časti, ktoré najviac znehodnocovala voda.
2: Podarilo sa zachrániť hámor pre ďalšie generácie, keďže je už to posledný hámor, kde funguje aj to vodné koleso. Možno dá sa povedať, ako hovorí pán prezident Šuster, je to posledný vodný hámor v celej Európe.
1: A poďme aj na iné témy. Volič, ktorý sa chce zúčastniť na júlovom referende, no v deň jeho konania nebude môcť hlasovať v mieste svojho trvalého pobytu, môže požiadať o hlasovací preukaz. Urobiť tak ale musí elektronicky alebo listom do 15. júna a osobne najneskôr deň pred konaním referenda, teda do 3. júla. Následne môže 4. júla s preukazom hlasovať v referende v hociktorej volebnej miestnosti. Členské štáty Európskej únie a poslanci Europarlamentu sa dohodli na zmiernení prelomových pravidiel pre umelú inteligenciu aj na odklade ich zavádzania. Toto rozhodnutie podľa kritikov ukazuje, ako Európa ustupuje veľkým technologickým firmám. Francúzsko a Alžírsko sa dohodli na posilnení spolupráce v oblasti vnútornej bezpečnosti a obrany. Po dvoch rokoch diplomatického napätia sa tiež do Alžíra vráti francúzsky veľvyslanec. Futbalisti Prešovského Tatrana zdolali v zápase 9. kola nadstavbovej časti Nike Ligy v skupine o udržanie sa Skalicu 3-0. Koňare získali dôležité 3 body v boji o záchranu, vďaka ktorým sa dostali z poslednej priečky tabuľky o bod pred Komárno, ktoré má ale o duel menej. Tréner Šarišanov Erik Havrila povedal, že išlo o kvalitný zápas.
3: To, čo sme chceli a ukázali, že za ten klub chcú a vedia bojovať, a o to viac ma ešte teší, že sme boli hlavne efektívni, lebo aj v minulých zápasoch sme tie šance mali, ale konečne sme ten gól dali a potom sa nám samozrejme hralo ľahšie a okrem toho tam tie šance ešte boli aj ďalšie v druhom polčase, takže myslím si, že dominantný výkon a veľmi dôležité víťazstvo.
1: Pre Skaličanov vyšlo o prvú stratu bodov po sérii troch víťazstiev, no v tabuľke zostávajú na 10. mieste s náskokom 2 bodov na včerajšieho súpera. Začiatok nového pracovného týždňa bude prevažne oblačný až zamračený a daždivý. Na viacerých miestach čakáme aj búrky. Teploty vystúpia na 18 až 25 stupňov pri miernom vetre. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pekný večer vám želá Barbora Hlúšková.
0: Najbližšie k vám. Správy Rádia Košice.

0: Májový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk pivo Šariš 10-ku politrovú plechovku so zľavou až 37% iba za 54 centov. Májový tip v supermarketoch Fresh Plus. Pivo Šariš 10-ka politrová plechovka iba za 54 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Čo vás najviac otravuje pri nákupe v supermarkete? Dlhé rady? Neviete nájsť tovar? Veľa ľudí? Bezhlavé nakupovanie? Pípanie fľaškomatu? Vyložte si nohy a objednajte si potraviny online s doručením až k vašim dverám v Košiciach a v Prešove na ifresh.sk. Alebo stiahujte novú apku Fresh pre ešte rýchlejšie nakupovanie. ifresh.sk. Zdravšie potraviny online.
2: Rádio Košice, správy, témy, informácie po celý deň.
3: Niekedy sú tie víkendy naozaj krátke a pracovné dni nekonečné. Niekedy by to chcelo naozaj poriadne a dlhodobé voľno. V zahraničí to vyrieši sabatikál.
4: Na Slovensku poznáme teda buď platené alebo neplatené voľno. Všetci máme nárok na tých 25 alebo podľa rôznych zmluv možno až do 35 dní dovolenky, kedy teda máme predstavu, že si od práce oddychneme. A sabatikál práve má slúžiť ako dlhšie, ani nie že voľno od práce, ale možno ujasnenie si svojho smerovania, hľadanie ďalšej inšpirácie, ďalšieho vzdelávania, ktoré popri práci nie je možné a malo by trvať možno niekde až do 6 mesiacov, aby naozaj prinieslo ten efekt.
3: Aj o tom, aké máme alebo nemáme možnosti na Slovensku a že sabatikál nie je posledná nádej pred vyhorením, si povieme v pondelok po 10. a po 14.
1: Rádio Košice.

0: Bolo 20 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás.
1: Na Tatranskej elektrickej železnici vylúčia dopravu. Hlas prichádza s novými sociálnymi opatreniami. Rusko a Ukrajina sa obvinujú z porušovania prímeria. Je 20 hodín, začínajú sa správy Rádia Košice. Na Tatranskej elektrickej železnici bude na budúci týždeň prebiehať výluka. Obmedzenie potrvá od pondelka do štvrtka v úseku Starý Smokovec Vyšné Hágy. Zavedú tu preto náhradnú autobusovú dopravu. Autobusy pristavia pre cestujúcich v Starom aj v Novom Smokovci a v častiach Sibír, Tatranské Zruby, Tatranská Polianka a Nová Polianka. Ambíciou koaličného hlasu je zvýšenie príspevku pri narodení dieťaťa a aj nulová daň z príjmu pre matky minimálne 4 detí. Avizovali to predseda strany a minister vnútra Matúš Šutaj-Eštok a podpredseda hlasu a minister práce Erik Tomáš.
2: Nulová daň z príjmu pre pracujúce matky je jedna z podmienok, ktorú hlas bude chcieť presadiť. V opačnom prípade budeme mať aj veľký problém podporiť štátny rozpočet, ak toto opatrenie nebude súčasťou a nebude zahrnuté v rámci budúcoročného štátneho rozpočtu. Chceme motivovať jednoducho ľudí, aby mali čo najviac detí. Toto by chcela strana Hlas v parlamente ešte v tomto roku presadiť.
1: Obaja pripustili diskusiu o stanovení nižšej hranice počtu detí, napríklad na úrovni 3 a viac. Rusko a Ukrajina sa včera vzájomne obviňovali z porušenia trojdňového prímeria, ktoré v piatok oznámil americký prezident Donald Trump. Zahraničné agentúry upozorňujú, že strany nehlásili žiadne veľké útoky. Prímerie má platiť do zajtra. Na letisku v americkom Denveri lietadlo smrteľne zrazilo človeka. Zranení boli aj viacerí cestujúci. Podľa letiska chodec preskočil plot. Jeho identita sa overuje. O zamestnanca letiska nešlo. Reprezentanti Slovenska v parastolnom tenise Jan Riapoš a Peter Lovaš vybojovali na turnaji ITF World Para Challenger v Slovinsku striebro vo štvrhre. V kategórii MD4 prehrali vo finále s kórejskou dvojicou 0-3 na sety. Pre slovenských reprezentantov, držiteľov zlatých medailí z Paralympiády 2024 v Paríži, je to tretí tohtoročný cenníkov na okruhu ITF. Zajtra oblačné až zamračené počasie, čakáme aj dážď alebo prehánky, ojedinele sa, kde tu môže objaviť aj búrka. Maximálne teploty 18 až 25 stupňov pri miernom vetre. Počúvali ste správy Rádia Košice. Príjemný záver nedele praje Barbora Halušková.
0: Najbližšie k vám. Správy Rádia Košice.

0: čakaj. Tam utekaj, tam na mňa čakaj.
1: Rádio Košice. Košice. Najbližšie k vám.

0: Bolo 21 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás.
1: Kaliňák by mohol ísť podľa Tomáša na prešovského župana. Šimečka sa odstúpiť zo svojho postu nechystá. Merc príde na Slovensko 29. mája. Je po 21. pripravené sú správy Rádia Košice. Strana Hlas chce presviečať štátneho tajomníka Michala Kaliňáka, aby kandidoval na prešovského župana. Samuela Migara neplánuje podporiť, povedal to minister Erik Tomáš. Smer podľa slov Jana Richtera ponecháva rozhodnutie na krajskú organizáciu. Robert Fico nedávno naznačil, že v prešovskom kraji prenechá priestor pre europoslanca zo strany Republika Milana Mazureka, ktorý kandiduje proti súčasnému županovi a predsedovi KDH Milanovi Majerskému. Opoziční poslanci Národnej rady za klub Slovensko za ľudí navrhujú zrušiť trestný čin popierania mierového usporiadania po druhej svetovej vojne. Presadiť to chcú novelou trestného zákona, ktorú predložili do parlamentu. Líder opozičného progresívneho Slovenska Michal Šimečka sa pre kauzu okolo združenia Projekt Fórum, ktorého štatutárom je jeho mama, odstúpiť nechystá. Kauza sa podľa jeho slov netýka progresívneho Slovenska a odmieta niesť zodpovednosť za svojich rodičov. Friedrich Merz príde na Slovensko 29. mája. Merz povedal, že ho veľmi mrzí návšteva Fica v Moskve a bude s ním o tom rozprávať. Nemecký kancelár pred rokom pohrozil Slovensku a Maďarsku zablokovaním eurofondov. Fico to vtedy označil za absolútne nepriateľné. Belgicko plánuje nakúpiť americké rakety za niekoľko miliárd eur na posilnenie svojho letectva a systémov protivzdušnej obrany. Brusel si od nákupu sľubuje, že uzatvorenie dohody bude znamenať presun časti výroby do Belgicka. Krajine však konkuruje Holandsko, ktoré sa rovnako uchádza o túto zmluvu. V posledných rokoch uzadalo aj veľké objednávky rakiet. Atletico Madrid s Davidom Hanskom prehralo v La Lige so Celtou Vigo 0-1. V 62. minúte rozhodol Iglesias. Atletico je v neúplnej tabuľke 4., Celta je 6. Elke remizovalo s Deportivo Alaves 1-1 a patrí mu aktuálne 13. priečka. Alaves figuruje na zostupovej 18. Dôležitý krok k záchrane spravila Sevilla, ktorá zdolala Espanyol Barcelona 2-1 a v tabuľke poskočila na 12. priečku. Zajtra už oblačné až zamračené počasie, na mnohých miestach čakáme aj dážď alebo prehánky, ojedinele sa môže objaviť aj búrka. Teploty vystúpia na 18 až 25 stupňov, zafúka iba mierny vietor, ktorý môže pri búrkach prechodne zosilnieť. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pohodový večer vám želá Barbora Halušková.
0: Najbližšie k vám. Správy Rádia Košice.

0: bolo 22 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Vo Svidníku chcú podporiť zdravé starnutie. Ohlasovací preukaz sa dá elektronicky požiadať do 15. júna. Chromiak, kmec a mešár majú po sezóne. Je krátko po 22. začínajú sa dnešné posledné správy Rádia Košice. Svidník pripravuje opatrenia na podporu zdravého a aktívneho starnutia obyvateľov. Reaguje tak na demografické zmeny a rastúci podiel seniorov aj v menších mestách. Mesto sa preto chce zamerať na podporu pohybu, prevencie, sociálnych vzťahov a komunitného života seniorov. Absolutným víťazom v druhom ročníku ankety Dobrovoľní hasiči roka, ktorá ocenila zásahy v roku 2025, sa stal Dobrovoľný hasičský zbor obce Liptovská Teplička. Hlasujúci ocenili zásah pri likvidácii požiaru hospodárskej budovy v centre obce, pri ktorom dobrovoľní hasiči promptným zásahom zabránili škodám na majetku i kultúrnom dedičstve. Volič, ktorý sa chce zúčastniť na júlovom referende, no v deň jeho konania nebude môcť hlasovať v mieste svojho trvalého pobytu, môže požiadať o hlasovací preukaz. Urobiť tak môže elektronicky alebo listom do 15. júna a osobne najneskôr deň pred konaním referenda, teda do 3. júla. Následne môže 4. s preukazom hlasovať v referende v hociktorej volebnej miestnosti. Polícia v Paríži zadržala 46 ľudí v súvislosti so zakázanými protestmi krajne pravicových a antifašistických skupín. Celkovo bolo v centre mesta zadržaných takmer 100 osôb, ktoré sú podozrivé z vytvorenia skupiny, ktorá sa chystala páchať násilné činy a poškodzovať majetok, ako aj zdržania zakázaných zbraní. Americký minister zahraničných vecí Marco Rubio sa stretol s premiérom Kataru. Rubio na tomto stretnutí ocenil prvenstvo Kataru v rôznych oblastiach. Diskutovali aj o podpore USA pre obranu Kataru a dôležitosti pokračujúcej úzkej koordinácie. Cieľom je odrádzať hrozby a podporovať stabilitu a bezpečnosť na celom Blízkom východe. Slovenskí hokejisti Jozef William Kmec, Martin Chromiak a Filip Mešár majú v nižšej zámorskej súťaži AHL po sezóne. Ich týmy vypadli vo štvrťfinále play-off v jednotlivých konferencií. Ontario v zostave aj s útočníkom Chromiakom podľahlo v rozhodujúcom 5. stretnutí Coachellaveli 2-3 po predĺžení. Neúspel ani Anderson s obrancom Kmecom, ktorý prehral na rade Colorado Eagles 2-6 a celkovo 1-3 na stretnutia. Obranca Mešár za Laval nenastúpil a jeho tým nestačil na Toronto 2-3 a rovnakým pomerom aj v sérii. Zajtra už oblačné až zamračené počasie, na mnohých miestach čakáme aj dážď alebo prehánky, ojedinele sa môže objaviť aj búrka. Najviac 18 až 25 stupňov pri miernom vetre. Počúvali ste správy Rádia Košice. Dobrú noc vám želá Barbora Halušková.
0: Najbližšie k vám. Správy Rádia Košice.

sa mení skala a vriaca voda na ľad. Január, strede júla,

teším spisovne. Vo vlaku vždy pustím dáme miesto pri okne. Triedím odpad, chodím voliť s piesňou na perách.